0: відбувається. Нині справу про перестрілку на столичних Березняках проводить Державне бюро розслідувань. Дар'я Наматіан-Золбін, Суспільне, новини.
1: Якість організації харчування для учнів 1-11 класів у школах України буде перевірено. Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Про це він написав у телеграмі. Держава передбачила фінансування для того, щоб діти у кожній без винятку школі отримували якісні обіди. Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань. Також Міносвіти має зібрати інформацію від батьків щодо якості харчування і належно відреагувати.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів лише на північному заході країни та Київщині, вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура вночі 8-14, на півдні та південному сході 14-19 градусів, вдень 22-27, на південному сході країни до плюс 30. У західних областях синоптики прогнозують 18-23. У Києві вночі 12-14, день близько 25. Зараз у столиці України плюс 12. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
3: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. В Україні вже розробили прототипи дронів-перехоплювачів. Президент Володимир Зеленський доручив прискорити виробництво. У Києві розпочав свою роботу координаційний офіс міста музики ЮНЕСКО. Далі докладніше. Прискорити виробництво швидкісних дронів-перехоплювачів для боротьби з реактивними шахедами доручив під час засідання ставки президент. Про це Володимир Зеленський повідомив на сторінці у Фейсбуці та сказав у зверненні 3 вересня. За словами глави держави, в Україні є виробники, які можуть виконати це завдання, а прототипи перехоплювачів вже розроблені.
4: Ми працюємо з виробниками зброї, що було рішення проти реактивних шахетів. І завдання непросте, але вже є прототипи. Треба якнайшвидше забезпечити ефективне застосування та необхідну кількість у виробництві. Я дякую усім українським інженерам, усім розробникам, усім виробникам, які пропонують ефективні рішення і забезпечують виробництво. Потрібні швидкісні перехоплювач, які працюватимуть достатньо ефективно.
3: Засновник компанії виробника оборонної продукції Валерій Боровик в етері національного телемарафону розповів, що для масштабування виробництва перехоплювачів проти реактивних дронів потрібно вирішити ще деякі технологічні питання.
5: Наскільки я знаю, там є ще питання по доопрацюванню технології, і виробники ще в процесі тестування. Якщо ми говоримо про те, щоб масштабувати, ну це декілька місяців, можливо, до 3 місяців більше. Значить, якщо це ще потрібно дотестувати, то це може бути півроку і більше. Тобто треба реалістами бути.
2: Новини на Українському радіо.
3: У столиці розпочав свою роботу координаційний офіс міста музики ЮНЕСКО. Нагадаємо, рік тому Київ отримав цей статус, приєднавшись до мережі креативних міст організації. Київський офіс очолила співачка та солістка формації «Нова опера» Мар'яна Головко. Про першочергові завдання перед командою з 4 людей вона розповіла в ефірі «Радіо Культура».
6: Робити міжнародні обміни, спільні проекти, представляти київських музикантів і музичні інституції за кордоном важливо. Переймати моделі інших міст, в яких цей статус багаторічно працює з успіхом, наприклад, Ліверпуль або Аделаїда. Дуже важливо, щоб Київ в міжнародному просторі зараз існував не лише як місто війни, хоча, власне, одним з основних напрямків зараз нашої роботи я для себе визначила розвиток питань інклюзивності. Для слухачів і для музикантів безбар'єрність музичного життя. Цей офіс, він має бути місточком між містом, між муніципалітетом та київською музичною сценою.
3: Нагадаємо, Харків отримав статус міста музики ЮНЕСКО у 2021 році. Львів та Одеса є містами літератури ЮНЕСКО. Наразі мережа креативних міст ЮНЕСКО налічує 408 міст та охоплює 8 творчих галузей. Ремесла і народні мистецтва, медіамистецтво, кіно, дизайн, астрономія, література, музика й архітектура. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ. Вранці у північних, більшості західних та центральних областей місцями туман. Температура вдень 22-27, на південному сході країни до плюс 30, у західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ, вранці місцями туман, вдень повітря прогріється до 27, у Києві до 25. Зараз у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

Більше українських хітів від 60-х до 90-х на радіо.

0: Українське радіо.
1: Єст чверта рано.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Узгоджені попередні дати візиту Віткова і Кушнера до України. Уряд адаптує правила роботи під нову тактику російських атак. Далі докладніше. У найближчі дні може відбутися візит до Києва спецпредставників президента Сполучених Штатів Америки Стіва Віткофа та Джареда Кушнера. Узгоджено попередні дати, повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський. Білий Дім цієї інформації наразі не коментував.
4: Буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч в найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні на рівні змістовно.
3: В середині серпня в інтерв'ю CNN президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна презентувала нові пропозиції щодо мирного процесу і закликала Сполучені Штати активніше долучатися до його реалізації. При цьому Зеленський відкинув можливості територіальних поступок Росії на Донбасі. Уряд України ухвалив рішення, спрямовані на адаптацію роботи держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Зокрема, запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у соцмережі Facebook. Запроваджується розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовте – це коли атака дронів і бізнес може продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки та забезпечення доступу відвідувачів і персоналу до укриттів. Уряд дає 3 місяці на облаштування такого доступу там, де його досі немає. Червоний, коли є підвищена загроза ракетного або комбінованого удару. Цей рівень означатиме зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття, зазначив прем'єр. Для закладів освіти і садочків усе залишається без змін. За будь-якої тривоги усі переходять в укриття. Крім того, уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу київського метро під час жовтого рівня тривоги та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту, щоб люди могли дістатися до роботи, лікарень і станції метро. Також Корецький повідомив про вимогу прискорити встановлення та облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах для захисту людей від уламків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Військовослужбовці, ветерани та військовополонені, яких звільнено з полону, забезпечуватимуться медичною допомогою, реабілітацією і протезуванням по-новому. Відповідний закон ухвалила Верховна Рада у серпні. Він врегульовує права військовослужбовців та ветеранів під час реабілітації і вдосконалює порядок проходження ВЛК після лікування. Зокрема, пацієнти під час отримання медичної допомоги забезпечуватимуться покращеним харчуванням, а також зможуть пройти ВЛК дистанційно, якщо вони, наприклад, лікуються за кордоном. Про це в етері Українського радіо розповіла юристка громадської організації «Юридична сотня» Дар'я Постна.
5: Одне з ключових нововведень – це можливість проходження ВЛК військовослужбовцями дистанційно. Це особливо важливо, власне, для військовослужбовців, які проходять лікування за кордоном і, відповідно, не мають можливості фізично пройти медичний огляд комісією. Від проходження ВЛК багато в чому залежить отримання виплат грошового забезпечення, а тому така зміна має вирішити значну кількість проблемних питань, які пов'язані з закордонним лікуванням. І крім цього, також закон встановив обов'язок медичного закладу перед випискою військовослужбовця провести відповідне ВЛК для визначення ступеня придатності. У законі прямо зазначено, що направляти військовослужбовця до частини без проведення ВЛК буде протиправним.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному заході країни та Київщині вдень місцями невеликий дощ. Температура вдень 22-27, на південному сході країни до плюс 30, у західних областях синоптики прогнозують 18-23. Зараз у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо, дякую, що ви з нами.
0: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordą.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні п'ятниця, 4 вересня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій, Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровщини та Сумщини. Залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. Росія завдала ударів реактивними дронами по Кропивницькому ввечері. У місті пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку, є постраждала людина. Про це у соцмережах повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Влучання зафіксували і на території одного із підприємств, де також горіла покрівля, а друга пожежа виникла на відкритій території. Усі загоряння пожежники вже ліквідували. Окупанти атакували і Запоріжжя, а в результаті атаки зафіксована пожежа в багатоповерхівці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Війська РФ напередодні атакували завод «Кока-Кола» у Броварському районі Київщини. Пошкоджені складські приміщення. Підприємство розташоване у Великій Димерці, є одним із найбільших виробничих майданчиків компанії в Європі. На заводі виготовляють напої «Кока-Кола», «Фанта», «Спрайт», «Швепс», «Ф'юсті», «Сокеріч» та «Енергетики Бьорн». Кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба побувала у Димерці, ось що їй вдалося дізнатися.
3: Через безпекову ситуацію ми спустилися до підземного переходу неподалік заводу, тому що повітряна тривога, але біля самого заводу ми були, і там стовп диму, також є запах горілого, щонайменше це те, що я встигла тільки нарахувати, це 8 великих автівок ДСНС. Поки дорогою їхали сюди, встигла поспілкуватися з керівницею прес-служби головного управління ДСНС в Київській області, вона підтвердила, що це саме завод «Кока-Кола», і загорання відбулося у складських приміщеннях. На моє запитання, чи є постраждалі, вона відповіла, що поки що ця інформація ще уточнюється. Також нагадаю, що це вже не перше з початку повномасштабного вторгнення удар по цьому заводу. Спочатку завод постраждав у 22-му році, потім вже цьогоріч у травні також було загорання на самому заводі через російську атаку.
2: Уряд ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури в умовах повітряних атак. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після засідання Кабміну. Йдеться про розподіл сигналів тривог залежно від рівня загрози, про забезпечення укриттями, коригування часу комендантської години.
4: При жовтому рівні тривоги дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Для закладів освіти і садочків взагалі нічого не змінюється. Всі переходять до укриття. Безпека наших дітей, освітян – найважливіше. На червоному рівні всі, без виключення, і бізнес, і всі установи зупиняють роботу. Люди мають негайно перейти в найближче укриття. На базі дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух шахедів, дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози.
2: Уряд рекомендує у Києві забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтого рівня та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту. Також вночі буде дозволено транзитний рух вантажного транспорту і перевезення пасажирів від та до вокзалів, повідомив прем'єр-міністр. Щоб покращити сполучення між обома берегами столиці, у Києві розпочав курсувати автобус 1М маршрутом від станції метро Лісова до Палацу спорту. Як працює громадський транспорт у Києві під час повітряних тривог, перевіряла кореспондентка Суспільного Анна Москаль.
5: На кінцевій зупинці на лівому березі столиці на станції Лісова чекають на автобусний маршрут 1М. Він дублює наземну частину червоної гілки метро. Автобус 1М курсує між станціями метро Лісова та Палац спорту. Під час оголошення повітряних тривог, коли рух метро на лівому березі зупиняється, швидко заповнюються. А от після відбою пасажири виходять з автобуса на станціях метро на пересадку. У години найбільшого навантаження на маршруті одночасно працюватимуть до 12 автобусів. Інтервали руху коригуватимуть залежно від кількості пасажирів, пояснює прес-секретарка Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Олександра Кравчук.
0: Раніше не було таких частих повітряних атак. Відповідно, у нас була якась тривога, яку ми перечікували. Зараз дуже важко спрогнозувати, скільки тривог за день буде, скільки разів буде зупинятися червона лінія метрополітену і зелена лінія метрополітену. Тобто зараз під ці останні зміни, які пов'язані з повітряними тривогами, і намагаємося якось скоригувати трохи роботу транспорту. Даний маршрут, який ми вводимо, він є додатковим тимчасовим, і він не є повноцінною заміною метрополітену наземної ділянки.
5: У департаменті розповіли, чітких термінів роботи маршруту 1М наразі немає, а його курсування залежатиме від ситуації з повітряними тривогами та пасажиропотоку у місті. Анна Москаль та Вадим Мурахомець. Суспільне. Новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне. Студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Года. Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на північному заході країни та Київщині місцями невеликий дощ. У Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 22-27, на південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23. У Києві зараз 15 градусів, вологість повітря 73%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
6: Запрошаємо на нічне спотканіє з фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія ввечері завдала ударів реактивними дронами по Кропивницькому. ЄС може посилити обмеження для росіян та розширити санкції проти тіньового флоту після спроби диверсії у Німеччині. Про це та інше далі докладніше. Росія завдала ударів реактивними дронами по Кропивницькому ввечері. У місті пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку, є постраждала людина. Про це у соцмережах повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Влучання зафіксували і на території одного із підприємств, де також горіла покрівля, а друга пожежа виникла на відкритій території. Усі загоряння пожежники вже ліквідували. Окупанти атакували Запоріжжя. У результаті атаки зафіксована пожежа у багатоповерхівці. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. На Харківщині сили оборони звільнили ще 4 квадратних кілометри території між населеними пунктами Дворічне та Западне у Куп'янському районі. Кадри операції у соцмережах показали бійці 23-го штурмового полку. Напередодні підрозділи бригади «Хартія» відзвітували про зачистку майже 10 кілометрів квадратних на цьому ж відтинку фронту. Тим часом росіяни просунулися неподалік Костянтинівки. За даними аналітичного порталу «Діпстейт», окупанти мали просування поблизу населених пунктів Ступочки та Голубівка у Краматорському районі. Європейський Союз може обмежити поїздки громадян Росії та розширити санкції проти танкерів із російською нафтою у відповідь на спробу диверсії в аеропорту Німеччини. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських посадовців. Представники країн ЄС зустрінуться найближчими тижнями, щоб обговорити пропозиції. Серед можливих кроків – посилення обмежень на видачу туристичних віз громадянам Росії. Також країни Європейського Союзу можуть обмежити пересування російських дипломатів територією блоку. І ще один напрям – розширення санкцій проти суден так званого «тіньового флоту». Йдеться про танкери, які використовуються для перевезення російської нафти в обхід запроваджених Заходом обмежень.
1: Новини на Українському радіо.
2: Встановлюють генератори, інвертори, акумулятори та сонячні панелі. Так черкасці готуються до опалювального сезону, розповів про це Суспільному директор департаменту житлово-комунального комплексу міста Роман Соболь. Каже, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та управлінські компанії можуть скористатися міською програмою компенсації альтернативних джерел живлення. Скільки заяв на участь у цій програмі подали цьогоріч, дізнавалася Дар'я Соколова.
3: Квартиру в новобудові черкащанка Людмила Бойко придбала в 2022 році. Говорить, тоді блекаутів ще не було, та на енергоефективність житла вона зважала.
4: Да, тут все йде електричне, але тоді почалися блекаути, тоді почалося відключення світла.
3: Взимку в оселі було холодно, каже її сусід Роман Данилюк. На верхніх поверхах не мали і води, оскільки її подають електричні насоси.
5: Зима була тяжкувата трохи.
3: Проблему з опаленням вирішили. Встановили елеваторний вузол, тобто установку, яка працює без електрики, за рахунок самої мережі централізованого опалення, розповідає директор управлінської компанії Олександр Пшеничний.
6: Спілкувалися з мешканцями, і в них була занадто низька температура в домівках. То це було близько 16 градусів. Тому в екстреному режимі забудовник встановив елеватори, тобто це була ініціатива забудовника.
3: Під час відключень електроенергії гаряча та холодна вода надходять до 5-го поверху, говорить пан Олександр. Вище не вистачає тиску насосів. Тож, аби забезпечити будинок безперебійним водопостачанням, встановили сонячні панелі. Нині батареї виробляють до 190 кВт електроенергії.
6: Потужність встановлювалась трішечки з запасом, враховуючи, що зимою коефіцієнт корисної дії менший, але його в цілому має вистачати для базових потреб комплексу. Це буде вода, це буде тепло, і це буде освітлення місць загального користування.
3: Один з будинків у мікрорайоні Митниця. Тут мешкає черкащанка Олександра Кравцова. У їхньому будинку резервних джерел живлення немає. Натомість, говорить, вони необхідні.
7: Я думаю, що це дуже актуально, тому що сонячні батареї – це автономний ресурс, який дасть нам можливість опалювати, мати світло в зимовий період, і ми зможемо користуватися альтернативними методами опалення.
3: Голова об'єднання співвласників цього та ще 5 багатоквартирних будинків Олександр Докучаєв розповідає, взимку сонячні панелі малоефективні, а акумулятор та інвертор, які зберігають енергію та живлять будинок, дорогі.
0: Інвертор ми прораховували, тобто на, грубо говоря, на 3-4 під'їзди це йде, і тепер інвертор буде коштувати в районі там 200-250 тисяч гривень.
3: Та пояснює, не всі мешканці готові їх купувати власним коштом. Компенсувати витрати можливо завдяки міській програмі сприяння співвласникам багатоквартирних будинків підготовці житлового фонду до опалювального сезону, розповів директор департаменту житлово-комунального комплексу Роман Соболь. Діяти вона почала з 2023 року, і за цей час людям компенсували понад 6,3 мільйони гривень для 50 будинків. Цьогоріч таких заяв подали 12. У Черкасах, додає, це єдина міська програма компенсації альтернативних джерел живлення. Дар'я Соколова, Суспільне новини, Черкаси.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на північному заході країни та на Київщині місцями невеликий дощ. У Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 22-27, на південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23. У столиці зараз 15 градусів, вологість повітря 74%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія увечері завдала ударів реактивними дронами по Кропивницькому. ЄС може посилити обмеження для росіян і розширити санкції проти тіньового флоту після спроби диверсії у Німеччині. Про це та інше далі докладніше. Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ранкового удару по Одесі. В одному з районів міста пошкоджено житлові будинки та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Для допомоги мешканцям розгортають оперативний штаб, поінформувала у соцмережах міська адміністрація. У Кропивницькому після вечірньої дронової атаки шпиталізована жінка. У місті пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку, повідомив про це Суспільному голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
3: Є попадання в житловий будинок, попадання на непрацюючі промислові підприємства, ведуться рятувальники, ліквідаційні роботи. Дякувати Богу, значних ушкоджень немає і, найголовніше, немає людських жертв.
2: Квартира Ірини на 8-му поверсі. Під час повітряної тривоги вона з внуками була вдома.
4: Якось ми під час тривоги ніколи не виходимо. Ну, мабуть, розслабились. Внучки мої перелякалися, тому що скління посипалося. У мене не одного цілого немає на балконі. І стеклопакети взагалі то цілі, ну і повиворачувало. Це було дуже гучно.
2: У Постольному на Харківщині внаслідок вечірнього удару російського FPV-дрона по автівці чоловік дістав осколкове поранення, його шпиталізували, повідомив Суспільному очільник Золочівської сільської військової адміністрації Віктор Коваленко. Чоловік дістав поранення внаслідок атаки на Запорізький район. В досвіта росіяни дроном атакували автівку у Підгірному. Машина знищена. А близько півночі окупанти поцілили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Там спалахнула пожежа, повідомив керівник обласної адміністрації Іван Федоров у соцмережах, виклавши кадри наслідків удару.
1: Новини на Українському радіо.
2: Авіакомпанії, які використовують російський повітряний простір, продовжують звертати увагу на реальну ситуацію, на реальну небезпеку, на відміну від російських посадовців, які намагаються заперечувати небезпеки війни. Про це президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.
5: Сьогодні є нові сигнали від авіакомпаній щодо цього. Ми підтверджуємо, що російське небо через російську ж війну стало простором для дронів, а не цивільних літаків. Дрони – це конкретна реальність, на відміну від слів російських посадовців, які намагаються заспокоювати авіакомпанії. Краще дбати про безпеку і берегти життя.
2: Підтримувати цей тиск постійно є надзвичайно важливою задачею для Сил безпеки та оборони України. Це зменшить мобільність, яка забезпечується за рахунок саме авіаційного транспорту, зазначив в етері Українського радіо військовий оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Інший важливий аспект – Москва, Санкт-Петербург – є важливими вузлами для пересадки. Тут багато транзитних рейсів, які використовують саме ці литовища. Усе це безпосередньо впливатиме на дохідну частину російського бюджету, отже, матиме досить серйозне значення для російської економіки, зазначив Вадим Кушніков.
6: Для того, щоб дістатися, до прикладу, з центральноєвропейської частини на Далекий Схід, якщо не використовувати літаки, то це може зайняти до одного тижня. План «Ковьор» – це один з основних їхніх режимів реагування на появу, скажімо так, підозрілих або настановлених повітряних суден в повітряному просторі. Це безпосередньо перекриття повітряного трафіку в заданому регіоні і, відповідно, відсутність використання його для повсякденних, в тому числі, задач. Це не тільки стосується, скажімо так, відпочинку росіян, так і безпосередньо виконання адміністративних функцій, економічних функцій, тобто бізнес-функцій. Це унеможливлює або ж дуже сильно ускладнює подібну логістику.
2: Європейський Союз може обмежити поїздки громадян Росії та розширити санкції проти танкерів із російською нафтою у відповідь на спробу диверсії в аеропорту Німеччини. Про це пише агенція Bloomberg із посиланням на європейських посадовців. Представники країн Європейського Союзу зустрінуться найближчими тижнями, щоб обговорити пропозиції. Серед можливих кроків – посилення обмежень на видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації. Також країни Євросоюзу можуть обмежити пересування російських дипломатів територією блоку. І ще один напрям – розширення санкцій проти суден так званого «тіньового флоту». Йдеться про танкери, які використовуються для перевезення російської нафти в обхід запроваджених заходом обмежень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на північному заході країни та Київщині місцями невеликий дощ. У Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 22-27 на південному сході країни до 30 градусів, у західних областях сьогодні 18-23. На Київщині в день місцями невеликий дощ, температура 22-27, у Києві близько 25 градусів, вітер західний до 10 метрів за секунду. Зараз у столиці 16 градусів, вологість повітря 83%. Це все на цю мить. Для вас працював Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest ósма рано.
1: Війна розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє правоохоронців загинули після нічного російського удару по Павлоградському району. У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашніх атак. Про це та інше далі докладніше. Двоє правоохоронців загинули та ще один дістав поранення після нічного удару по Павлоградському району. Загалом росіяни понад 10 разів атакували два райони області безпілотниками та артилерією. Пошкоджені підприємство та супермаркет, повідомив у соцмережах керівник регіону Олександр Ганжа. Одна людина загинула, ще троє поранені внаслідок ранкового удару по Одесі. В одному з районів міста пошкоджено житлові будинки та автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Для допомоги мешканцям розгортають оперативний штаб, поінформувала у соцмережах міська адміністрація. У Кропивницькому після вечірньої дронової атаки шпиталізована жінка, у місті пошкоджено покрівлю багатоповерхового житлового будинку. Повідомив про це Суспільному голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
2: Є попадання в житловий будинок, попадання на непрацюючі промислові підприємства, ведуться рятувальники, ліквідаційні роботи. Дякувати Богу, значних ушкоджень немає і, найголовніше, немає людських жертв.
1: У Києві до 14 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашніх російських атак, серед них 12-річна дівчина. За даними міської військової адміністрації, внаслідок атаки зафіксовані пошкодження у Голосіївському, Дарницькому, Святошинському і Солом'янському районах столиці. Пошкоджені житловий будинок та автомобілі. Під Києвом у Софіївській, Борщагівці вночі горіли склади. Противник продовжує атакувати і знищувати цивільну інфраструктуру. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків, повідомив виконувач обов'язків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь. У Бориспільському районі вчора було пошкоджено один із основних складів Всесвітньої організації охорони здоров'я, де зберігаються гуманітарні медичні засоби, повідомили в дописі у Фейсбуці організації. Збитки та втрати медичних запасів на тепер оцінюють, повідомляють, що на складі зберігали обмежені обсяги гуманітарних медзасобів. Серед співробітників ВООЗ постраждалих немає. Знищують росіяни енергетичну інфраструктуру Херсона. Місцева теплоелектроцентраль була одним із найбільших підприємств теплогенерації. Російські війська зруйнували її авіаційним ударом 26 серпня. Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав жителів евакуюватися. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із 86-річною жителькою Херсона і дізналися, чи планує жінка виїжджати. Кореспондентка Оксана Хлєбус далі.
3: 86-річна Пелагія Кирдячкіна мешкає у багатоповерхівці у центральному районі Херсона. Централізоване опалення тут забезпечувала Херсонська ТЕЦ. Про те, що підприємство зруйнували російські військові, знає, каже жінка.
4: Кажуть, що тепла не буде. Я не знаю, що буду робити. Я не знаю. Немає мені куди виїжджати.
3: 21 червня 2025 року в її квартиру поцілив російський снаряд. У помешканні Пелагії Кирдячкіної зруйновані ванна, туалет і кухня. Чи перебуватиме тут у холодну пору року, Пелагія не знає.
4: Я туди не хожу, бо там потолок лопнутий і там же дирка у потолки, бачите? І туди не заходить. Я навіть відра пустов туди не ставлю, тому що там потріскане під низом. Потолки аварійні. Сусіди вигребали. 56 відер винесли мусору. Де оце ж з потолка?
3: За словами голови правління ОСББ Анжели Сільващук, кілька мешканців цієї багатоповерхівки вже виїхали, щоб перезимувати у своїх родичів. Такими самотніми людьми, як Пелагія, намагається опікуватися, каже голова правління ОСББ.
5: Я, може, і сама виїхала, але я їх не залишу. А от будемо вирішувати щось самі, якось благо, що у нас є укриття, будемо обігріватися своїми силами.
3: Нагадаємо, вночі 26 серпня російська армія завдала авіаудару по Херсонській ТЕЦ. ТЕЦ. Внаслідок атаки повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції, повідомили на сайті Нафтогазу. 27 серпня керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими неможливо.
6: Херсон може залишитися без світла і тепла не на години, не дні, а тривалий час. Але вкотре звертаюся до жителів Херсона, особливо до родин із дітьми та літніх людей. Якщо ви маєте можливості родичів чи друзів у більш безпечних регіонах, виїжджайте. Зі свого боку, якщо ви самостійно зважитеся на цей крок, ми допоможемо з евакуацією, транспортом, розселенням та соціальною підтримкою.
3: Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.
0: Новини на Українському радіо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на північному заході та Київщині місцями невеликий дощ. У Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 22-27, на південному сході до 30 градусів, у західних областях 18-23. У Києві зараз 17 градусів, вологість повітря 84%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія ввечері завдала ударів реактивними дронами по Кропивницькому. Банкнота номіналом 2000 гривень від сьогодні з'явиться в обігу. Про це та інше далі докладніше. У Кропивницькому внаслідок вечірньої атаки реактивними дронами пошкоджена багатоповерхівка, травмована жінка. Її госпіталізували. Загрози життю немає. Про це Суспільному розповів начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Із подробицями Ірина Полулях.
3: Атака дронами розпочалась близько 9 вечора 3 вересня. Внаслідок атаки пошкоджена 9-поверхівка.
4: Є попадання в житловий будинок, попадання на непрацюючі промислові підприємства, ведуться рятувальники, ліквідаційні роботи. Дякувати Богу, значних ушкоджень немає і, найголовніше, немає людських жертв. Одна людина, її стан середньої тяжкості, госпіталізована, загрози життю немає.
3: Зі слів начальника обласної військової адміністрації, вранці комісія міської ради почне оглядати пошкодження, ухвалить рішення про ліквідацію наслідків, допомогу людям, скління вікон та ремонт будинку. Російські дрони влучили по 3 локаціях.
5: Перша локація – це 9-поверховий житловий будинок. Там загорілося 2 квадратних метри покрівлі. Друга локація – це підприємство. Теж горіло 2 квадратних метри покрівлі. І третя локація – відкрита територія і пошкоджено господарчу споруду на площі 30 квадратних метрів. Наразі усі пожежі, усі загорання ліквідовані.
3: Квартира Ірини Шимонаєвої на 8-му поверсі. Під час повітряної тривоги вона з внуками була вдома.
6: Якось ми під час тривоги ніколи не виходимо. Мабуть, розслабились. Внучки мої перелякалися, тому що скління посипалося в мене. Ні одного цілого немає на балконі, і стеклопакети взагалі-то цілі, но і повирачувало. Це було дуже гучно.
3: Жінка онуків відправила в інше місце. Збитки ще не рахувала. Ірина Полулях, Суспільне новини, Кропивницький.
2: Уряд ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури в умовах повітряних атак. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після засідання Кабміну. Йдеться про розподіл сигналів тривог, залежно від рівня загрози, про забезпечення укриттями, коригування часу комендантської години.
7: При жовтому рівні тривоги дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Для закладів освіти і садочків взагалі нічого не змінюється. Всі переходять до укриття. Безпека наших дітей, освітян – найважливіше. На червоному рівні всі, без виключення, і бізнес, і всі установи зупиняють роботу. Люди мають негайно перейти в найближче укриття. На базі дії буде створений державний застосунок про повітряні тривоги, про небезпеку, про рух шахедів, дронів, ракет, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози.
2: Уряд рекомендує у Києві забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтого рівня та за потреби збільшувати кількість наземного транспорту. Також вночі буде дозволено транзитний рух вантажного транспорту і перевезення пасажирів від та до вокзалів, повідомив Сергій Корецький. Санкційний законопроєкт Лінсі Грема можуть винести на голосування у Палаті представників США вже приблизно за тиждень. Про це Суспільному заявив радник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Він провів у Штатах 3 дні і зустрічався з конгресменами. За словами Власюка, частина законодавців має застереження до окремих положень документа.
8: Найпопулярніше застереження стосувалося положення стосовно вторинних тарифів на покупців російської нафти та іншого викопного палива. Деякі санкції можна обійти, до деяких санкцій можна адаптуватися, до тарифів адаптуватися не можна і тарифи неможливо обійти. Тому на наш погляд, наша така експертна думка, що тарифи посилюють дію санкцій, тарифи перекладають, можливо, тягар відповідальності з Росії на покупців російської нафти, тобто на ті країни, які непрямо фінансують ведення збройної агресії Російською Федерацією.
2: Водночас Bloomberg пише, що санкційний законопроєкт проти Росії, ймовірно, не винесуть на голосування щонайменше до виборів у листопаді. Частина конгресменів побоюється, що документ розширить тарифні повноваження президента США Дональда Трампа і може призвести до зростання цін на нафту. Банкнота номіналом 2000 гривень відсьогодні з'явиться в обігу. На новій купюрі зображено портрет видатного українського поета, дисидента і героя України Василя Стуса. Банки уже можуть отримувати нові купюри від Національного банку та видавати їх клієнтам у касах. У банкоматах і терміналах банкнота теж має з'явитися, адже банки мали 2 місяці, щоб переналаштувати обладнання, повідомили на сайті Національного банку України. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів лише на північному заході країни та Київщині. Місцями невеликий дощ. У Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 22-27 на південному сході країни до 30 градусів, у західних областях 18-23. У Києві зараз 19 градусів, вологість повітря 59%, тиск 747 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Вночі росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Українські розвідники вразили російський ракетний комплекс «Бастіон» у Криму. Про це та інше далі докладніше. Вранці росіяни вдарили по Одесі. Там один загиблих, троє поранених. В Одеському районі травмувалися чоловік і дитина. Кореспондентка Суспільного Влада Матвійчук розповість подробиці.
3: Російські військові атакували Одесу зранку. Будинок, в якому, на жаль, маємо інформацію про загиблого чоловіка. Також тут травмувалися три жінки. Їм надається вся необхідна допомога. Ми бачимо, що тут пошкоджені будинки, вибито скління, пошкоджений фасад будинків, а також є автівки цивільні, які поруч пошкоджені. Ми змогли поспілкуватися з жінкою, яка була в цей момент удару в себе в квартирі. Вона все чула. У неї пошкоджений автомобіль. Давайте послухаємо її, будь ласка.
4: 5:00 утра.
5: О 5:00 був дуже сильний вибух. Нас всіх знесло з ліжка. Особливо собаку спрацювала сигналізація на машині. Чоловік вийшов, ну і от все, що ви бачите.
4: Все, що ви бачите, тут відбувається.
5: Найголовніше, що ми живі. Сусіди живі, наші друзі живі. Я знаю, що є загибла людина, і це найстрашніше.
3: Також маємо інформацію, що російські військові атакували і Одеський район. Там було пошкоджено приватні житлові будинки. Два будинки зруйновані повністю. Також були пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі як звичайні, так і для роботи були пошкоджені. Там знаємо про те, що травмувався один чоловік та неповнолітня дитина. Їм також надається вся необхідна допомога. На місцях працюють оперативні штаби, аби могли надавати допомогу людям.
6: Влада Матвійчук, Суспільне новини, Одеса.
2: Близько півночі росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Поранена жінка на місці влучання. Працює наша кореспондентка Анастасія Потапенко. Вона розповість подробиці.
7: Атака сталася вночі. Це відбулося у південному мікрорайоні міста, який протягом останніх кількох місяців щоденно потерпає. І сьогоднішня ніч не стала виключенням. Дрону поцілив у багатоповерхівку. Вночі тут сталося займання. Рятувальники прибули на місце і одразу локалізували та загасили пожежу. Далі вже люди власними силами за допомогою комунальних служб усували наслідки. Дві оселі вигоріли вщент внаслідок цієї атаки, адже це було прицільний удар по житловому будинку в квартиру на 7-му поверсі. Пілотник поцілив прямо в балкон, прямо в оселю, від чого там і сталося займання. Як, власне, люди пережили цю ніч і що згадують про цю атаку, я пропоную послухати далі.
8: Вибух пожежу пішов до кімнатної перехода, три кімнати згоріло дві квартири. Ви тихо, ті, хто бачили, то так вже до тих опинів. Хлопець стояв на 9-му вулиці, а прильот був на 7-й, то він навіть не почув.
9: Згоріла кухня повністю, лоджія, коридор, спальні, зала, виходить, повністю там стажі. Все намного так горіло.
7: У момент цієї російської атаки в одній з квартир були люди, там була власниця цієї оселі, вона дивом встигла почути цей безпілотник, незважаючи на те, що він працює дуже тихо. І вона встигла зреагувати на нього та вискочити в коридор. Власне, завдяки цьому вона не дістала суттєвих ушкоджень, але звернулася за допомогою до медиків через те, що надихалася чадним газом. Зараз її здоров'ю нічого не загрожує, а люди на місцях продовжують усувати наслідки цієї російської атаки.
10: Анастасія Потапенко, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Вночі РФ загалом атакувала Україну керованою авіаракетою Х-31П, 121 ударним дроном і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Протиповітряна оборона знешкодила 101 безпілотник і 2 «Бандеролі», повідомили у повітряних силах. Влучання зафіксували на 15 локаціях, у 6 місцях впали уламки. Під повітряним ударом була низка регіонів країни-агресорки, зокрема, палає нафтопереробний комплекс у російському Сочі. Відео публікують моніторингові канали. Сочинський аеропорт скасував частину рейсів, решту перенаправили до інших литовищ. Перед ударом по нафтовому об'єкту дрони атакували установку російської протиповітряної оборони поблизу Сочі, пишуть моніторингові канали. Попередньо був уражений комплекс С-400. Головне управління розвідки Міноборони тим часом прозвітувало про ураження берегового ракетного комплексу «Бастіон» на території окупованого Криму, який є носієм ракет «Цирконів» та «Оніксів». У дописі в ГУР у Фейсбуці йдеться, що операцію виконував спецпідрозділ груп 13 у серпні цьогоріч, повідомили розвідники і про враження 2 бензовозів і командно-штабної машини.
1: Новини на Українському радіо.
2: Короткочасні дощі і пориви вітру спостерігатимуться над територією України впродовж вихідних 5-6 вересня. Денна температура повітря буде комфортною, коливатиметься від 22 до 27 градусів. А вже з понеділка українці відчують подих осені. Очікується похолодання, розповіла в етері Суспільного начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідромедцентру Наталія Птуха.
0: І денні максимум вже будуть в межах від 17 до 24, а мінімальні значення температури 7 і 8 числа вже вночі у більшості регіонів, особливо це північ, захід, частково центр, вже будуть від 6 до 12 градусів. Трошки тепліше традиційно залишається в нас південь та південний схід. Поки що там впродовж вихідних і до 30 може бути, а вже на початку наступного тижня також і там буде відчуватися на кілька градусів нижчі показники.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода. Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на північному заході та Київщині місцями невеликий дощ. У Карпатах місцями пориви 15-20 метрів за секунду, температура 22-27. На південному сході до 30 градусів, у західних областях 18-23. У Києві зараз 22 градуси, вологість повітря 51%, тиск 747 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Fiorda. Gramy tylko najlepszą muzykę. Love is a burning
1: fire, stay, 'cause then the flames grow. Jest 11:00.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві людина звернулася до медиків після російської атаки. На Київщині – пожежа. Армія РФ ударила по Одесі. Сили оборони спростували заяву росіян про нібито захоплення села Храпівщина на Сумщині. Про це та інше далі докладніше. У Голосіївському районі Києва одна людина постраждала внаслідок російської атаки. Медики надали допомогу амбулаторно, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. До цього інформував, що у Солом'янському районі міста загорілася територія нежитлової забудови. У Броварах на Київщині внаслідок удару армії РФ зайнялася пожежа на промисловому підприємстві, написав міський голова Броварів Ігор Сапожко у телеграмі. Обласна адміністрація повідомляє про погіршення якості повітря через дим. Вранці росіяни ударили по Одесі. Там один загиблий та троє поранених. В Одеському районі травмувалися чоловік та дитина. Кореспондентка Влада Матвійчук розповість подробиці.
4: Російські військові атакували Одесу зранку. Будинок, в якому, на жаль, маємо інформацію про загиблого чоловіка, також тут травмувалися три жінки. Їм надається вся необхідна допомога. Ми бачимо, що тут пошкоджені будинки, вибито скління, пошкоджений фасад будинків, а також є автівки цивільні, які поруч пошкоджені. Ми змогли поспілкуватися з жінкою, яка була в цей момент удару в себе в квартирі. Вона все чула. У неї пошкоджений автомобіль. Давайте послухаємо її, будь ласка.
5: 5:00 утра.
6: О 5:00 ранку був дуже сильний вибух. Нас всіх знесло з ліжка. Особливо собаку спрацювала сигналізація на машині. Чоловік вийшов, ну і от все, що ви бачите.
5: Все, що ви бачите, тут відбувається.
6: Найголовніше, що ми живі. Сусіди живі, наші друзі живі. Я знаю, що є загибла людина, і це найстрашніше.
4: Також маємо інформацію, що російські військові атакували і Одеський район. Там було пошкоджено приватні житлові будинки. Два будинки зруйновані повністю. Також були пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі, як звичайні, так і для роботи були пошкоджені. Там знаємо про те, що травмувався один чоловік та неповнолітня дитина. Їм також надається вся необхідна допомога. На місцях працюють оперативні штаби, аби могли надавати допомогу людям.
7: Влада Матвійчук, Суспільне новини, Одеса.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Куп'янську Збройні сили України знищують російський плацдарм на західному березі Осколо, а на півночі області не дають росіянам закріпитися у лісосмугах. Про це речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов повідомив у ефірі телемарафону. За його словами, на західному березі річки Оскіл росіяни намагаються зберігати присутність у північних районах Куп'янська та заводять підрозділи через Голубівку. На східному березі Осколо намагаються скоротити український плацдарм. Водночас Росія заявляла про нібито захоплення козачої Лопані на Харківщині. Ця інформація не відповідає дійсності. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, говорить Віктор Тригубов.
8: Росіяни шукають шпарини кордону. Росіяни намагаються у межах свого завдання про створення суцільної зони контролю у українському перекордоні, намагаються зайти на територію і знайти, де можна там закріпитися. З цим планом їм не дуже щастить, тому маємо окремі вклинення на Південно-Слобожанському і Великобрусському напрямках, але не більше, і вони не заходять в населені пункти. Це часто буває закріплення у лісопосадках. Ми чули заяви про повний контроль над Козачою Лопанню, про контроль над Свято-Гірськом, де фактично друга лінія. Тут явно просто той факт, що росіяни внесли у графу виконане все те, що не було заплановано до кінця літа, незважаючи на те, чи вони навіть хоча б наблизилися до тих населених пунктів, про яких вони тоді вели мову.
3: Сили оборони спростували заяву російських окупантів про нібито захоплення села Храпівщина на Сумщині. Про це 47-ма окрема механізована бригада «Магура» повідомила у Фейсбуці. Військовослужбовці наголошують, прориву оборони не було. Це чергова дезінформація від РФ, говорить заступник командира 1-го механізованого батальйону «Прапор».
9: На днях окупаційна влада РФ оголосила, що повністю взяла під контроль населений пункт Храпішина Сумської області. Зараз особисто знаходжуся в населеному пункті Храпішина Сумської області. Особисто глянув, перевірив позиції військовослужбовців 47-ї МБР «Магура». Хлопці тримають визначені ділянки фронту. Руських одноразок тут не зустрів. Слава Україні! Слава Збройним силам України!
3: Основна тактика росіян на Сумщині, зокрема на Курському напрямку, це просування малими піхотними групами. На початку року окупанти намагалися задіювати техніку, але зазнали великих втрат і відмовилися від цієї ідеї, розповів в ефірі телемарафону начальник прес-служби 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Іван Шевцов. За його словами, сили оборони продовжують протистояти російській армії, знищуючи окупантів ще на підступах до позицій.
10: І зараз характер дій ворога виключно в пішому порядку, маленькими групами, 2-3 військовослужбовці намагають просуватися лісопосадками, або точніше тим, що лишилися від лісопосадок, адже фактично вони також вже повністю знищені, як і усі прикордонні населені пункти на Сумщині. Попитки ворога просуватися знищуються нашими операторами БПЛА, далеко ще до підходу до наших позицій, там за 2-3 кілометри. Намагаємося всілякими силами тримати там оборону.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні вдень в Україні без опадів. Лише на північному заході країни та Київщині місцями невеликий дощ. У Карпатах місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 22-27 градусів. На південному сході країни до 30 градусів. Зараз у Києві плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У неділю до України можуть приїхати представники президента США. Санкційний законопроєкт Лінсі Грема можуть винести на голосування за тиждень. Російські армійці посилили удари по Краматорському району Донеччини. Про це та інше далі докладніше. Переговори щодо візиту спецпредставників президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до України тривають. 6 вересня – неділю. Розглядають як можливу дату, повідомило агенції Reuters джерело, ознайомлене із ситуацією. Водночас, за даними Київ Індепендент, Віткоф і Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5-6 вересня, однак зараз обговорюють альтернативні плани через питання безпеки. Представники Трампа ще не приїжджали до Києва, їхній візит уже кілька разів відкладали. Санкційний законопроєкт Лінсі Грема можуть винести на голосування у Палаті представників США приблизно за тиждень. Про це Суспільному заявив радник президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк. Він провів у Штатах 3 дні та зустрічався із конгресменами. За словами Власюка, частина законодавців має застереження щодо окремих положень документа.
3: Найпопулярніше застереження стосувалося положення стосовно вторинних тарифів на покупців російської нафти та іншого викопного палива. Деякі санкції можна обійти, до деяких санкцій можна адаптуватися, до тарифів адаптуватися не можна і тарифи неможливо обійти. Тому на наш погляд, на наша така експертна думка, що тарифи посилюють дію санкцій, тарифи перекладають, можливо, тягар відповідальності з Росії на покупців російської нафти, тобто на ті країни, які не прямо фінансують ведення збройної агресії Російською Федерацією.
2: Водночас видання Bloomberg пише, що санкційний законопроєкт проти Росії, ймовірно, не винесуть на голосування щонайменше до виборів у листопаді. Частина конгресменів побоюється, що документ розширить тарифні повноваження Дональда Трампа і може призвести до зростання цін на нафту.
1: Новини на Українському радіо.
2: Російські армійці посилили удари по Краматорському району Донеччини, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. У Слов'янську через обстріли жінка зазнала поранень. Там зайнялися пожежі у приватному житловому будинку та 2 об'єктах сфери послуг. У Краматорську теж є поранена жінка та пошкоджені приватні та багатоквартирні житлові будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури. Вогнеборці вже ліквідували усі загоряння. Дружина загиблого військовослужбовця 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Євгена Мазура на псевдо Данді створила петицію та збирає підписи про присвоєння чоловікові звання Героя України посмертно. За 6,5 років на війні Євген пройшов найгарячіші точки Донбасу. Зокрема, стояв в обороні Бахмута, Авдіївки, був на Покровському напрямку, здобув 8 державних і військових нагород. 14 грудня 2025 року під Олексієво-Дружківкою на Донеччині в автівку, де перебував Євген, влучив російський FPV-дрон. 2 побратимів вижили, а Данді загинув. Більше у сюжеті Юлії Підголої.
4: Мій чоловік Мазур Євген Володимирович народився 2 січня 1980 року. Добровільно став до лав ЗСУ 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» у 2019 році. Він пройшов найгарячіші напрямки – Ізюм, Бахмут, Авдіївка.
5: Дружина загиблого бійця 93-ї бригади Євгена Мазура прийшла до монумента в центрі Павлограда, де розміщене фото її чоловіка.
4: Це фото зроблено 2022 році біля Бахмуту. Було дуже-дуже тяжко, бо Тоді було дуже їх мало, але він своїм танком дуже багато знищив окупантів, ворожої техніки.
5: У цивільному житті Євген працював шахтарем та охоронцем. Не маючи бойового досвіду, з нуля опанував кермування танком. Виріс до заступника командира батальйону. За 6,5 років на війні здобув 8 нагород, зокрема орден Богдана Хмельницького.
4: За свої досягнення він дуже-дуже мало розказував. Це більше з побратимів його знаю. А от Женя те зробив, а от Женя те зробив.
5: Юлія та Євген познайомилися під час повномасштабної війни через спільних друзів-волонтерів. Пара одружилася. У статусі дружини Юлія пробула півроку.
4: Його останнє фото, я його бережу, в мене вдома стоїть біля ікон, біля його флагу, прапору 93-ї бригади.
5: 14 грудня 25-го під Олексієво-Дружківкою на Донеччині в автівку, де перебував Євген з побратимами, влучив російський FPV-дрон. Чоловік загинув на місці.
4: В першу чергу я поїхала до церкви. Я встала на коліни і просила Боженьку, без руки, без ноги, аби живий, я буду з ним до кінця життя, аби живий. На жаль, диво не трапилось.
5: Потім були півроку очікування ДНК-експертизи. 1 липня воїна поховали. Аби зберегти пам'ять про чоловіка, Юлія створила петицію про присвоєння Євгену Мазуру звання Героя України посмертно.
4: Він для мене, для нашої сім'ї назавжди залишиться героєм. Але я хочу, щоб і держава його визнала героєм, щоб люди за нього дізналися, бо він дуже багато зробив для країни.
5: Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на північному заході країни та Київщині місцями невеликий дощ. У Карпатах місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 22-27 градусів. На південному сході країни до 30 градусів, а у західних областях 18-23. Зараз у Києві плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Запобіжний захід військовослужбовцю головного управління розвідки. Суд обирає у закритому режимі. Російські війська просунулися на Запоріжжя. Жителі Херсона, які отримують допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН, тепер можуть отримувати і гроші. Про це та інше далі докладніше. У Печерському райсуді Києва триває судове засідання, на якому обирають запобіжний захід для військовослужбовця головного управління розвідки Міністерства оборони. Йому раніше вручили підозру після стрілянини між СБУ та ГУР у Києві. Засідання на прохання прокурорів відбувається у закритому режимі, повідомила кореспондентка Суспільного. Адвокати наполягали на відкритому розгляді. Суд підтримав клопотання прокурора, говорить представник сторони обвинувачення, прокурор Офісу Генпрокурора Олександр Кондратюк.
3: Суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження в закритому судовому засіданні упродовж всього судового засідання у разі, якщо здійснення провадження в відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Матеріали даного клопотання, в тому числі додатки до нього, та інформація, яка в них міститься, містять відомості, які відповідно до законів України про Службу безпеки України, про розвідку, не підлягають розголошенню. Крім того, матеріала даного клопотання містяться інші відомості про та обставини, які досліджуються в інших кримінальних провадженнях.
2: Нагадаю, 2 вересня у Києві сталася стрілянина за участю силовиків. Згодом Служба безпеки України пояснила обставини інциденту. За даними спецслужби, її співробітники проводили слідчі дії у справі про підготовку замаху, який нібито організувала російська ФСБ. Під час операції між співробітниками СБУ та представниками головного управління розвідки сталася стрілянина.
1: Новини на Українському радіо.
2: Російська армія просунулася на Запоріжжя поблизу населених пунктів Малі Щербаки, Гуляйпільське та Варварівка. Про це повідомив проєкт Deep State у Телеграмі, оновивши мапу бойових дій. Упродовж доби на фронті зафіксовано 240 бойових зіткнень. Найгарячіший напрямок – Покровський. А на Олександрівському відтинку фронту сили оборони продовжують витісняти окупантів. Там триває наступальна операція, розповів в ефірі Суспільного начальник відділення комунікації 95-ї десантно-штурмової бригади Андрій Іванюк.
4: Ми продовжуємо виконувати задачі, поставлені у рамках даної операції, вона не закінчується. Але є ще й площина реальності ворога, який продовжує брехати своєму командуванню про втрачені території, який продовжує брехати і навішувати собі успіхи на якихось інших відрізках. І ви маєте зараз розуміти, що там москаль, який має в своєму розпорядку живу двійку тимчасову, да, сили, він її запускає все так же між наші ряди, але тепер їм потрібно пройти умовно 20 кілометрів до тієї точки, де їхні картографи відмітили їхнє положення. Звідки їм ще потрібно штурмувати. Тому ситуація для них жахлива, для нас контрольована, і ми продовжуємо виконувати свої завдання.
2: Продуктовий набір плюс 900 гривень. Жителі Херсона, які щомісяця отримують гуманітарну допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН, тепер можуть отримувати і грошову виплату. Як її оформити, дізнавалася Олена Ліщенко.
5: Про заміну продуктових наборів грошима не йдеться. Це додаткова допомога у розмірі 900 гривень. Для її нарахування людина, яка щомісяця отримує продукти, має надати банківські реквізити, говорить Іван Якуба.
6: Всесвітньою продовольчою програмою ООН із серпня 26-го року з метою додаткової підтримки категорійних жителів громади було впроваджено гібридну модель допомоги. Мова йде про продуктовий набір плюс 900 гривень на місяць.
5: Списки на отримання грошової допомоги готують голови об'єднань багатоквартирних будинків та квартальних комітетів, говорить Іван Якуба. Також можна самостійно звернутися до пунктів видачі гуманітарної допомоги. Про таку модель допомоги дізналась на гарячій лінії фонду «Мирне небо Харкова», розповідає голова правління одного з ОСББ Надія Щербина. Втім, говорить жінка, дістатись до пунктів видачі важко. У багатоповерхівці, розташованій у Корабельному районі, мешкають близько 80 пенсіонерів.
7: Це добре, що вони будуть якось допомагати нашим людям, але ситуація дуже-дуже небезпечна. опасна. Як люди, які от з інвалідністю, та навіть у нас залишилися люди всі плюс 60, плюс 70, плюс 80, як вони можуть поїхати?
5: У 80 квартирах двох будинків в центральному районі мешкають люди, які отримують продуктові набори від Організації Об'єднаних Націй, говорить голова правління місцевого ОСББ Олег Турчинський. Їх доставляють працівники благодійного фонду «Мирне небо Харкова».
0: Каже, ой, ми не задоволені наборами, я вам скажу так, може вони і праві, але якщо не буде навіть таких наборів і не буде доставки сюди будь-якого питання або ще щось, коли ситуація погіршиться, це буде дуже складно людям виживати.
5: Понад 30 тисяч жителів Херсонської громади отримують продуктові набори від Всесвітньої продовольчої програми ООН у співпраці з благодійним фондом «Мирне небо Харкова», розповів Іван Якуба. Додаткову грошову допомогу отримають наступні категорії.
6: Це люди з інвалідністю, одинокі батько або матір, малозабезпечені, безробітні, домогосподарства, які отримують соціальні послуги, пенсіонери та багатодітні родини. Це не компенсація, а благодійна грошова допомога, яка надається додатково до продуктового набору та становить 900 гривень на місяць.
5: Олена Ліщенко, Суспільне, новини Херсон.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, лише на північному заході та Київщині місцями невеликий дощ. На Київщині температура 22-27 градусів, на південному сході країни до 30 градусів, а у західних областях 18-23. Зараз у столиці плюс 24. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
8: Фьорда! Ніджий морди, слухай фьорд.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

0: jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сибіга повідомив, що деякі іноземні делегації перенесли візити до України. Генштаб Збройних сил України підтвердив зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії. 29 останків військових війська польського ексгумували у Львові. Про це та інше далі докладніше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що деякі іноземні делегації перенесли візити до України через російську ескалацію. Про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з главою МЗС Північної Македонії, повідомляє Укрінформ. Міністр не уточнив, про кого саме йдеться. Водночас Київ Індепендент із посиланням на власні джерела повідомляє, що представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер переглядають плани візиту до Києва, запланованого на найближчі дні. На запитання, чи йдеться про американську делегацію, Сибіга прямо не відповів. Він зазначив, що російські атаки є також спробою зірвати мирні зусилля, і додав, що Україна очікує нової динаміки у взаємодії зі США. Тим часом народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що росіяни сьогодні завдали удару дроном по літаках в аеропорту Жуляни у Києві. За його інформацією, пошкоджено два старих літаки, Як-40. Про це він написав у Фейсбуці.
1: Новини на Українському радіо.
2: Росіяни намагаються розширити зону контролю у прикордонній Харківщини, у районі Вовчанської та Вільхуватської громад. Зокрема, фіксується активність і в районі села Бочкове. Противник має намір просунутися вглиб України, але сили оборони не дозволяють йому це зробити. Російська армія зазнає великих втрат, сказав в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
3: Досить довгий період, навіть з початку цього року, коли противник почав саме проявляти себе в межах Вовчанської громади, зокрема по напрямку населеного пункту Дігтярне, ну досягти великих успіхів за весь цей час противник не може. Так, він атакує, так, він має перевагу над нашими силами. Штурмовим діям, піхотними групами передують велика кількість обстрілів, бо ворог намагається знищувати позиції, які утримують українські захисники. Ворог намагається інфільтруватися. Але ще раз зазначу, ворог несе великі втрати. Велика кількість окупантів потрапляє в полон. Ну і знову ж таки, наші воїни роблять все можливе для того, щоб на території Росії вибивати і логістику.
2: До уваги слухачів Українського радіо повітряну тривогу оголосили у Києві та низці районів Київської області. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії після українських ударів. Йдеться про завод «Лукойл Нижегород Нефтеоргсинтез» у Кстові та комплекс «Новатек» Усть-Луга у Ленінградській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб у Фейсбуці. Роботу цих підприємств було зупинено внаслідок ураження 26 серпня. Обидва підприємства залучені до забезпечення потреб російських військових. 29 останків військових війська польського ексгумували після дослідження першого та другого рядів поховань на кладовищі у Львові. Там українські та польські фахівці шукають останки військовослужбовців, які загинули у боях із підрозділами Вермахту у вересні 1939 року. Роботи на цвинтарі триватимуть до 2 жовтня. Подробиці розповість Ольга Іващук.
4: Вже 10 днів у Львові тривають ось ці українсько-польські дослідження на старому Голосківському цвинтарі. Сьогодні це декілька зупинок від центру Львова, а колись це була околиця. Цей цвинтар сьогодні невеликий. І, власне, саме тут фахівці проводять пошукові роботи і шукають останки військовослужбовців війська польського та німецьких бійців, які загинули в боях у 1939 році. Станом на зараз сьогодні вже ексгумували 29 військовослужбовців війська польського та 7 останків німецьких бійців. Які саме знахідки виявили та як вони ідентифікують, що ці люди дійсно були військовослужбовцями? Далі прошу послухати.
5: Гудзик – це є основа, по якій ми проводимо ідентифікацію приналежності до військового формування. Наступним це вже йде момент ідентифікації особистості, а це про це може тільки сказати військовий ідентифікатор, тобто жетон, як його називають в народі, це металева бляшка, на якій є викарбовано з допомогою певних засобів, вибито особисті дані військовослужбовця. Тобто, якщо ми говоримо про польських військовослужбовців, то на них на жетонах було ім'я, прізвище, рік народження, назва населеного пункту, з якого він призивався, і віросповідання.
4: Наразі археологи досліджують другий ряд поховань, а всього таких рядів тут 3, і очікують знайти рештки 100 або 110 людей. Далі військовослужбовців війська польського планують перепоховати після того, як завершаться усі пошукові роботи 2 жовтня, їх планують перепоховати у місті Мостиська на Львівщині. Це місто неподалік від кордону з Польщею, і там вже облаштований спеціальний цвинтар саме для ось таких військових поховань. А щодо останків німецьких солдатів, то як нам повідомили, будуть зв'язуватися і передавати цю інформацію німецькому товариству і вже далі узгодять місце і час, дату їхнього перепоховання.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Вночі у північній частині, а завтра вдень в Україні, крім південного сходу. Невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура вночі 12-17, а на узбережжі морів до 20 градусів, а завтра вдень 22-27 градусів. На півдні та південному сході країни до 30 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Печерський суд Києва обирає запобіжний захід співробітнику СБУ Назару Верхолі. Росіяни вдень ударили по Києву, зайнялася пожежа. До Умані на Черкащині почали прибувати паломники-хасиди. Про це та інше далі докладніше. Суд звільнив військовослужбовця Головного управління розвідки Міноборони України Сергія Іванова з-під варти та відпустив під особисте зобов'язання його командира. Запобіжний захід військовому обирали у справі про стрілянину між співробітниками ГУР та СБУ, яка сталася у Києві у вересні, повідомляють кореспонденти Суспільного. Іванова підозрюють у посяганні на життя правоохоронця. Прокурор просив взяти його під варту, однак суд обрав м'якший запобіжний захід. Засідання відбувалося у закритому режимі. Поручителем Іванова став командир військової частини, до якої він належить, повідомив його адвокат Тарас Боровський.
3: При ньому була табельна зброя пістолету кобурі. Він його не діставав, він ним не користувався, не відкривав вогонь. Відповідно, він підійшов до місця події, на нього направили зброю, почали стріляти йому під ноги. Він показав посвідчення офіцера головного управління розвідки. Його силою заламали, скрутили, поклали на землю, вдягнули кайданки, посадили на лавочку. Він там сидів.
2: Нагадаю, стрілянина між представниками СБУ та ГУР сталася у Києві на Березняках у вересні. Напередодні СБУ заявила, що під час операції спецслужбовці намагалися запобігти замаху на одного із лідерів російського опозиційного руху, який мав прибути до України. За даними СБУ, замах на його життя готував на замовлення російської ФСБ заступник командира російського добровольчого корпусу Степан Каплунов. Сам Каплунов заявив, що його викрали співробітники СБУ, отримували та змусили записати відео із зізнанням у справі з росіянами. У ГУР заявили про кампанію із дискредитації розвідки, не уточнивши, чи йдеться саме про цю справу. Обставини стрілянини розслідує Державне бюро розслідувань. Тим часом Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід співробітнику СБУ Назару Верхолі у справі про стрілянину між представниками Служби безпеки та ГУР. Його підозрюють у перевищенні службових повноважень. Засідання відбувається у закритому режимі, передає кореспондент Суспільного. Подробиці у наступних випусках.
1: Новини на Українському радіо.
2: Росіяни вдень ударили по Києву. У Шевченківському районі зайнялася пожежа внаслідок падіння БПЛА на дах нежитлової будівлі, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Наразі екстрені служби прямують на місце, додав він. Інших подробиць немає. У Куп'янську Збройні сили України знищують російський плацдарм на західному березі Осколу, а на півночі області надають росіянам закріпитися у лісосмугах. Про це речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов повідомив в ефірі телемарафону. За його словами, на західному березі річки Оскіл росіяни намагаються зберігати присутність у північних районах Куп'янська та заводять підрозділи через Голубівку. На східному березі Осколу намагаються скоротити українські плацдарм. Водночас Росія заявляла нібито про захоплення козачої Лопані на Харківщині. Ця інформація не відповідає дійсності. Населений пункт залишається під контролем Сил оборони України, говорить Віктор Тригубов.
4: Росіяни шукають перетинати кордон. Росіяни намагаються у межах свого завдання про створення суцільної зони контролю у українському перекордоні, намагаються зайти на територію і знайти, де можна там закріпитися. З цим планом їм не дуже щастить, тому маємо окремі вклинення на Південно-Слобожанському, Великобрусському напрямку, але не більше, і вони не заходять в населені пункти. Це часто буває закріплення у лісопосадках. Ми чули заяви про повний контроль над козачою Лопанню, про контроль над Свято-Гірськом, де фактично друга лінія. Тут явно просто той факт, що росіяни внесли у графу виконане все те, що не було заплановано до кінця літа, незважаючи на те, чи вони навіть хоча б наблизилися до тих населених пунктів, про яких вони тоді вели мову.
2: До Умані Умані на Черкащині почали прибувати паломники хасиди для святкування Рош Гашана. Наразі у місті вже близько 2000 прочан. Загалом цьогоріч очікують близько 40 тисяч людей. Про це повідомила об'єднана єврейська громада України у Телеграмі. Відсьогодні в Умані діятиме особливий режим в'їзду, виїзду та пересування, повідомила міськрада Умані у Фейсбуці. Безпекові заходи для паломників будуть такими ж, як і у попередні роки, сказав етері Суспільного перший заступник міського голови Олег Ганіч.
5: Поліція та Національна гвардія робить все можливе, щоб убезпечитись від будь-яких провокацій. Встановлені на в'їзд в місто інтроскопи, які дають змогу перевірити будь-які чемодани, з якими вони їдуть, будь-які там сумки, для того, щоб убезпечити, що ніхто нічого не провозить і не проносить на територію паломництва. Це ключове, щоб не було ніяких провокацій. Тому і здійснений такий особливий режим в'їзду в місто. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це стосується прочан, які заїжджають. Наші українці можуть сміливо заїжджати з будь-якого в'їзду в місто.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Ночі у північній частині, а завтра в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура вночі 12-17, на узбережжі морів до 20 градусів, а завтра в день 22-27 градусів. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів, а у західних областях 18-23. Зараз у Києві плюс 26. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
7: Слухайте радіо Фьорда.

0: Jest 4 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Студії Наталія Цукор, вітаю вас. Зросла кількість постраждалих у Шевченківському районі Києва внаслідок падіння російського БПЛА. Українські оборонці продовжують стримувати росіян біля річки Вовча на Харківщині. Далі подробиці. Уже відомо про 9 постраждалих у Шевченківському районі Києва внаслідок падіння російського БПЛА. 7 поранених у лікарнях, повідомив міський голова Віталій Кличко. Також російський безпілотник влучив центральну будівлю СБУ навпроти Софіївського собору. Як повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах, дрон був спрямований прямо у кабінет керівника СБУ Олександра Поклада в цій будівлі. Його самого в кабінеті не було. Президент доручив дати адекватну відповідь на цю атаку. Наразі оголошено евакуацію з будівлі, повідомляють кореспонденти Суспільного. Ранкова атака російської армії на Одесу забрала життя людини, ще 5 дістали поранення. Пошкоджені житлові будинки, квартири та автомобілі. У багатоповерхівках вибуховою хвилею повибивало сотні вікон. Більше про наслідки атаки у матеріалі Назарія Голуба.
3: Вибиті вікна, посічений фасад та автомобілі. В одному з районів Одеси внаслідок влучань пошкоджено квартири з 6 по 8 поверх 9-поверхівки. Після атаки у будинку виявили загиблого чоловіка. Мешканка однієї з квартир Ірина розповідає, що цієї ночі була на дачі за містом. Зранку приїхала подивитися на пошкодження.
4: Пострадало
5: окно і кухня пострадала.
4: Пострадало вікно, кухня пострадала. У квартирі дуже печально. Це спальний район, завжди був тихий, спокійний, навіть не очікували.
5: Теж не ожидали.
3: Загалом пошкоджень зазнали 10 багатоповерхівок у місті. За даними начальниці Київської райадміністрації Марини Лозовенко, вибито більше 500 вікон. За даними ДСНС, вибуховою хвилею та уламками також посічено 28 припаркованих автомобілів.
6: О 5 ранку був дуже сильний вибух. Нас всіх знесло з ліжка. Особливо собаку спрацювала сигналізація на машині. Чоловік вийшов, ну і от все, що ви бачите.
7: Все, що ви бачите,
6: найголовніше, що ми живі.
8: В іншому районі було влучання в двоповерхову житлову будівлю. Пошкоджень також зазнала нежитлова будівля та автівки поруч. На місцях виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями. Наразі відомо про одну загиблу особу, ще 5 отримали поранення. Загалом для ліквідації наслідків цієї атаки було залучено 26 вогнеборців та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
0: Назарій Голуб, Влада Матвійчук, Суспільне новини, Одеса.
2: На Харківщині сили оборони стримують окупантів біля річки Вовча і не дозволяють противнику перебратися через водойму. Якщо ж загарбникам вдається подолати перешкоду, за ними полюють ударно-пошукові групи. Частину окупантів знищують, інших беруть в полон. Про ситуацію на Харківщині в етері Суспільного розповіла офіцерка відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан.
9: Того, що, знову ж таки, говорить ворог, вони тут створюють на Харківщині так звану буферну зону. Росіяни намагаються пройти хоч кудись. А в них є певна точка, куди вони мають дістатися. Вони не знають кінцевої мети, вони не знають для чого і куди вони йдуть. В них є точка, якщо їм вдалося до неї дійти, їм повідомляють наступну точку, і ось так вони переміщуються. Немає таких атак, немає штурмів, не йде мова про механізовані штурми. І не завжди наша позиція піхоти, наприклад, навіть якщо бачить ворога, дуже рідко сьогодні їм дається наказ вступати в бій. Набагато ефективніше пропустити ворога вглиб, і там же їх знайдуть ударно-пошукові групи, але не показати, де перебуває наша позиція, де наш спостережний пункт з піхотою.
1: Новини на Українському радіо.
2: Команда українських плавців-ветеранів вперше планує перепливти Гібралтарську протоку – перешийок, який розділяє Європу та Африку. Її найвужча ширина – приблизно 14-16 кілометрів. Спортсмени вже прилетіли до Іспанії, де очікують на сприятливе погодне вікно для старту. Готувалися до запливу півтора року. Зокрема, проєкт організувала спільнота One Team Force. Його мета не лише – випробувати власне тіло та дух, а й привернути увагу світу до українських воїнів. Команда також планує зняти документальний фільм про свій заплив. У складі команди 4 учасники, зокрема Вадим Федоренко. В етері Суспільного він розповів про свої емоції напередодні запливу.
5: Емоції переповнюють з самого початку приїзду сюди, тому що дуже хочеться вже скоріше подолати цю дистанцію. Ми дуже сильно готувалися, нам допомагали в цьому наші тренера Міша і Ваня. Наразі не дає нам погода це зробити, бо дуже сильний вітер і дуже великі хвилі. Ми зараз чекаємо на наш заплив. Нас пливуть там 3 команди. Це така велика дистанція, і якщо провести паралель, то це, мабуть, як піднятися в гори десь дуже високо. Я хочу для тих, хто отримав поранення, тих, хто не отримав поранення, змотивувати, що люди з тяжкими пораненнями можуть це зробити, і тому треба займатися і досягати своїх цілей.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Погода. Завтра вночі у північній частині вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі, а в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Вітер південно-західний, західний 7-12 метрів за секунду. В Україні, крім Закарпаття, вдень пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, на узбережжі морів до 20, вдень 22-27. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях 18-23. На Київщині завтра невеликі дощі, вітер південно-західний, західний 7-12 метрів за секунду. Наталія Цукор, Українське радіо.
7: Слухайте радіо Фьорда.

0: Jest 5 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Російський удар по будівлі СБУ – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей. Про це заявили в українському МЗС. Суд обрав запобіжні заходи двом учасникам стрілянини між СБУ та ГУР. Далі подробиці. Російський удар по центральній будівлі СБУ – це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей. Москва завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії. Відреагував на російський дроновий удар по будівлі СБУ у Києві міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомили в МЗС. Міністр закликав міжнародних партнерів рішуче засудити ці дії та посилити тиск на режим Путіна. Також дипломат закликав ЮНЕСКО відреагувати і активізувати зусилля для захисту культурної спадщини України, яка перебуває під загрозою. Російський безпілотник влучив у будівлю СБУ, розміщену неподалік від Софіївського собору, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Печерський райсуд Києва звільнив співробітника Служби безпеки України Назара Верхолу під особисту поруку керівника департаменту контррозвідки СБУ. Верхолу підозрюють у перевищенні службових повноважень у справі про стрілянину між представниками Служби безпеки та ГУР, що сталося у Києві 2 вересня. Докладніше про судове рішення наш колега Нікіта Галка.
3: Інкримінується співробітник СБУ перевищення службових повноважень, і прокурори просили для нього обрати тримання під вартою або ж альтернативу як заставу у майже 1 мільйон гривень. Водночас позиція захисника співробітника СБУ була така, що він сказав, що з тими матеріалами, з якими він ознайомився, то його клієнт діє виключно у межах закону. І також сторона захисту наполягала і просила у суду того, щоб обрали запобіжний захід якомога м'якший. Зокрема, ми говорили і про саме те, щоб віддати під поруку, зокрема, керівництво, можливо, Служби безпеки України. Ну, про це можемо почути також пряму мову адвоката.
4: Зрозуміло, ми стояли в найм'якших запобіжних заходах, тому що він під захист не заслуговує на це. Це людина, яка 10 років захищає нашу батьківщину. Виходячи з тих обставин і доказів, які я бачу в документах на сьогоднішній день, я вважаю, що він під захист не діє в межах та в спосіб, передбачений законом.
3: Ну і найголовніше, Романе, це саме рішення Печерського районного суду. Він, заслухавши сторони, вже у відкритій частині оголосив своє рішення, ухвалив так само відпустити на поруки співробітника СБУ і на поруки саме керівнику департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Сам співробітник СБУ, до слова, на коментарі і на запитання журналістів відповідати відмовився, і навіть нам не вдалося з'ясувати, до якого ж підрозділу належить цей співробітник СБУ, чи він є співробітник СБУ «Альфи», чи є представником департаменту контррозвідки СБУ. Тим не менше, ось такі новини маємо. Ну і запитали ми також прокурорів, чи будуть вони подавати апеляцію. Прокуратура сказала, що вирішать це після того, як ознайомляться із повним текстом рішення.
2: Генштаб Збройних сил України підтвердив зупинку роботи двох великих підприємств нафтопереробної промисловості Росії після українських ударів. Йдеться про завод «Лукойл Нижегород Нефтеоргсинтез» у Кстові Нижньогородської області та комплекс «Новатек» Усть-Луга у Ленінградській області. Про це повідомив Генштаб у соцмережах. Роботу цих підприємств було зупинено внаслідок ураження 26 серпня. Обидва підприємства залучені до забезпечення потреб російських військ. Українська армія стримує російських загарбників біля Лимана на Донеччині. Місто повністю знищене, але там досі залишаються цивільні. По можливості наші захисники евакуйовують людей, розповів в етері Суспільного начальник відділу комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин. За його словами, тактика окупантів не змінюється вже тривалий час. Загарбники намагаються просочуватися малими піхотними групами, але їх виявляють і знищують, розповідає Ростислав Ящишин.
5: Ми нічого не даємо зробити ворогу. Тримаємо міцну оборону, знищуємо ворога в великій кількості, знищуємо його логістику, його техніку. Вони так само намагаються інфільтруватися до самого лиману крихітними групами по одному, два чоловіка. Вони намагаються чи в темряві, чи за допомогою якогось листяного прикриття якось пройти, пробратися, десь закріпитися в якомусь підвалі, накопичитися і звітом вже продовжувати якісь дії. Ну, але глобально, як я вже казав, підходи до лимана перекриті, ми це все контролюємо нашою аеророзвідкою, нашими дронами. І, звісно, ворога нічого не вдається в цьому плані.
2: До Умані на Черкащині почали прибувати паломники хасиди для святкування Рожга Шана. Наразі в місті вже близько 2000 прочан. Загалом цьогоріч очікують близько 40 тисяч. Про це повідомила об'єднана єврейська община України в Телеграмі. Безпекові заходи для паломників будуть такими ж, як і в попередні роки, розповів в етері Суспільного перший заступник міського голови Олег Ганіч.
6: Поліція та Національна гвардія робить все можливе, щоб убезпечитись від будь-яких провокацій. Встановлені на в'їзд в місто інтроскопи, які дають змогу перевірити будь-які чемодани, з якими вони їдуть, будь-які там сумки, для того, щоб убезпечити, що ніхто нічого не провозить і не проносить на територію паломництва. Це ключове, щоб не було ніяких провокацій. Тому і здійснений такий особливий режим в'їзду в місто. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це стосується прочан, які заїжджають. Наші українці можуть сміливо заїжджати з будь-якого в'їзду в місто.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Завтра вночі у північній частині вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях подекуди грози. Наталія Цукор, Українське радіо.
7: Йорда – найлепше радіо в сіті.
8: Ah, yeah.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. В СБУ заявили, що Росія отримає дуже болючу відповідь за свої удари. У Харкові затримано російських агентів, які розвідували інформацію про українських військових. Далі подробиці. Росія отримає дуже болючу відповідь за свої удари. Служба безпеки України готує ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів. Йдеться в опублікованій заяві СБУ. Сьогодні вдень російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ в Києві прямо у кабінет голови Олександра Поклада. Його у момент удару в кабінеті не було. Президент доручив главі СБУ підготувати адекватну дзеркальну відповідь. За словами Володимира Зеленського, географію відповіді визначили і час буде обраний так, щоб був результат, написав президент у соцмережах. Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав атаку серйозною ескалацією, яка вимагає рішучих відповідей, а також зауважив, що Росія завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії. Як стало відомо, спецпредставники президента США Віткоф і Кушнер сьогодні вирушають до Москви, щоб 5 вересня провести перемовини з Путіним, а 6 вересня прибути до Києва. Про це повідомило американське видання Axios. У Харкові затримано пару російських агентів, військовослужбовця Сил оборони та його дружину, які розвідували інформацію про українських військових та зливали її окупантам. За даними Служби безпеки, росіяни завербували харків'янина через його сусіда, професора університету, якого СБУ викрили у березні цього року на коригуванні обстрілів міста. Затриманим повідомлено про підозру, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Подробиці розслідування у відеозверненні розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.
3: Фігурант за завданням ворога мобілізувався до лав українського війська, де його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з'єднання. Надалі агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Також він позначав на Google-карті геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, що живлять місто та прилеглі райони. Згодом до співпраці з ворогом зловмисник залучив свою безробітну дружину. Співробітники СБУ викрили агентурну пару, покроково задокументували їхні злочини і затримали обох фігурантів – чоловіка на гарячому під час нової розвідвилазки, а його дружину – за місцем проживання.
2: На Харківщині сили оборони стримують окупантів біля річки Вовча і не дозволяють противнику перебратися через водойму. Якщо ж загарбникам вдається подолати перешкоду, за ними полюють ударно-пошукові групи. Частину окупантів знищують, інших беруть у полон. Про ситуацію на Харківщині в етері Суспільного розповіла офіцерка відділення комунікації 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан.
4: З того, що, знову ж таки, говорить ворог, вони тут створюють на Харківщині так звану буферну зону. Росіяни намагаються пройти хоч кудись. В них є певна точка, куди вони мають дістатися. Вони не знають кінцевої мети, вони не знають для чого і куди вони йдуть. В них є точка, якщо їм вдалося до неї дійти, їм повідомляють наступну точку, і ось так вони переміщуються. Немає таких атак, немає штурмів, не йде мова про механізовані штурми. І не завжди наша позиція піхоти, наприклад, навіть якщо бачить ворога, дуже рідко сьогодні їм дається наказ вступати в бій. Набагато ефективніше пропустити ворога вглиб, і там же їх знайдуть ударно-пошукові групи, але не показати, де перебуває наша позиція, де наш спостережний пункт з піхотою.
2: Що робити, аби врятувати життя пораненим під час обстрілів? Цьому навчали працівників автозаправних станцій Черкащини. Детальніше у сюжеті Дар'ї Шевченко.
5: Під час повітряної тривоги жодних заправлених баків чи проданої кави. Якщо лунає сирена, автозаправна станція повністю зупиняє роботу, розповідає менеджерка Наталія Курта. Відвідувачів не обслуговують, а персонал іде в укриття. Аби бути готовим до російських обстрілів, команда цієї заправки вирішила пройти спецкурс підготовки від Центру національного спротиву. В його програмі – особиста безпека, домедична допомога та алгоритм дій під час повторного удару. Учасники вчилися накладати турнікети турнікет та відпрацьовували алгоритм «Марч». Це послідовність дій під час поранення. Для касирки Євгенії ці знання, каже, допоможуть не розгубитися, якщо небезпека застане на робочому місці.
0: Ти себе налаштовуєш, де йдеш на таку роботу і, не знаю, паніку цю відкидаєш просто. Я не думаю про страх. Я цього не знала, багато чого взагалі. Це для мене потрібно. В житті пригодиться, не пригодиться. Ну, бажано б, щоб не пригодилося.
5: Оператор АЗС Юрій Гурський розповідає, не раз бачив російські безпілотники над заправкою.
6: Воно і страшно, і не страшно, як десь рядом, ну, що колись, мені 2-3 назад прямо збили над заправку. Ну, правда, високо. Були ж у нас і прильоти рядом з заправками.
5: Начальник Центру підготовки громадян до нацпротиву Олександр Гащук розповідає, курс розробили спеціально для працівників АЗС, адже заправки – це об'єкти підвищеної небезпеки. Працівників навчають, як діяти під час обстрілів, аварій та інших надзвичайних ситуацій.
7: В основному це домедична підготовка, трішечки виживання в складних умовах, саме коли йдуть обстріли, коли йдуть прильоти шахедів, балістики і так далі, тому подібне, як людям поводитись. Там же ж є і газ, швидко займись рідини, тобто як діяти в таких ситуаціях, і якщо ті люди, які працюють, зможуть надати вчасну допомогу до приїзду швидкої, це буде врятоване життя.
5: Дар'я Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.
1: Дивіться Суспільне студія на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Завтра вночі у північній частині вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі, а місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура вночі 12-17 градусів, на узбережжі морів 20, вдень 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Внаслідок російської атаки в Шевченківському районі Києва постраждали 12 людей. Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер 6 вересня приїдуть до Києва. Далі подробиці. Наразі 12 постраждалих людей внаслідок російської дронової атаки в Шевченківському районі Києва. 9 поранених перебувають у лікарнях, двоє у тяжкому стані. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Російський безпілотник влучив сьогодні у центральну будівлю Служби безпеки України, що навпроти Софіївського собору. У прес-службі СБУ заявили, що безпілотник був скерований у кабінет керівника спецслужби, але він не постраждав. Також президент Зеленський зустрівся з покладом та обговорив підготовку активних дій у відповідь на російські удари. Як зазначається в заяві СБУ, росіяни отримують болючу відповідь, ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів. Спецпредставники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер у неділю 6 вересня приїдуть до Києва. Спочатку вони відвідають Москву, а після цього проведуть перемовини в Україні. Про це повідомив у зверненні президент Зеленський.
3: Ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом. Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда, і що їм скажуть на це у Москві.
2: Відновлення мирних переговорів з Російською Федерацією за посередництва США можливі до кінця вересня. Однак умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни 2027-го. Такі припущення зробив під час інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» керівник Офісу президента Кирило Буданов. На його думку, переговорний трек поновиться після вересневих парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у Конгрес США, які відбудуться у листопаді. Українська армія стримує російських загарбників біля лимана на Донеччині. Місто повністю знищене, але там досі залишаються цивільні. По можливості наші захисники евакуйовують людей, розповів в етері Суспільного начальник відділу комунікацій 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин. За його словами, тактика окупантів не змінюється вже тривалий час. Загарбники намагаються просочуватися малими піхотними групами, але їх виявляють і знищують. Розповідає Ростислав Ящишин.
4: Ми нічого не даємо зробити ворогу. Тримаємо міцну оборону, знищуємо ворога в великій кількості, знищуємо його логістику, його техніку. Вони так само намагаються інфільтруватися до самого лиману крихітними групами по одному-два чоловіка. Вони намагаються чи в темряві, чи за допомогою якогось листяного прикриття якось пройти, пробратися, десь закріпитися в якомусь підвалі, накопичитися і звідти вже продовжувати якісь дії. Ну, але глобально, як я вже казав, підходи до лимана перекриті, ми це все контролюємо нашою аеророзвідкою, нашими дронами. І, звісно, ворога нічого не вдається в цьому плані.
2: У середмісті Хмельницького відбулася 214-та мирна акція «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих». Детальніше у сюжеті Тетяни Леус.
5: 2 роки та 3 місяці Тетяна чекає свого сина Сергія. Він зник безвісти поблизу населеного пункту Кліщіївка під час виконання бойового завдання. Жодних звісток за цей час про сина не отримувала. Вдома на нього також чекає батько та сестра.
6: Він вивозив хлопців, витягував поранених, 200-х, казав: мама, це моя робота. Я, каже, настраюю себе, що це буде не всі хлопці, якби справлялися з цим. І настраював себе, що це його, що це так потрібно. Коли він йшов по повістці, казав: ну нічого не зробиш. каже, така випала нам доля. Якщо я не піду, другий не піде, то хто тоді?
5: 630 днів не виходить на зв'язок і син Оксани Олександр, котрий добровільно вступив до лав Збройних сил ще у вересні 2022 року. Каже, в цьому році Олександру виповнилося 25 років. Чекають на військового батьки, брат, наречена. Оксана пригадує останню розмову з сином.
7: Мені казав, що я йду на 3 дні мами шукати хату, і мене не буде на зв'язку. Це була п'ятниця, 13 число грудня, а 14 мені було дуже погано. І я написала тобі про Димі, а вони сказали, що він пішов на позицію. А 18 грудня принесли сповіщення, що він 15-го рахується безвісти зниклим. Ми дуже його чекаємо, ми дуже його любимо і сподіваємося, що він скоро повернеться.
5: Чоловік Олена Анатолій зник безвісти у вересні 2025 року на Покровському напрямку. З того часу, каже жінка, постійно долучається до акції, аби дізнатися бодай якусь інформацію про нього. Разом з родиною вона вірить у те, що військовий знаходиться у полоні.
8: Я так зрозуміла, що там кинули гранату, підійшли до нього в притул, він отримав поранення. Їх було двоє на позиції, один залишився, він просто відійшов і він повернувся, а мій чоловік залишився там. Дуже близько стояли російські найманці до нього, тому ми більш схиляємося до того, що вони його забрали. Я відчуваю, що він повернеться.
5: Наступна акція відбудеться 11 вересня. Тетяна Леус, Суспільне новини, Хмельницький.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра вночі у північній частині вдень в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях, подекуди грози. Температура вночі 12-17 градусів, вдень 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: hrabina.
1: Jest 9 wieczorem.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Працівника Офісу генпрокурора, якого підозрюють у протиправній діяльності, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. Зросла кількість поранених внаслідок російського дронового удару у Шевченківському районі Києва. Далі подробиці. Працівника Офісу генерального прокурора, щодо якого проводять перевірку на причетність до протиправної діяльності, відсторонять від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. Про це йдеться в опублікованій офіційній заяві Офісу генпрокурора. Там також повідомили, що нададуть антикорупційним органам всю необхідну інформацію і сприятимуть розслідуванню в межах закону. Як стало сьогодні відомо, за даними джерел видання «Українська правда», співробітники НАБУ та САП затримали начальника кібердепартаменту Офісу генпрокурора Сергія Кропиву в рамках спецоперації з викриття злочинної організації, яка може бути причетною до сприяння діяльності мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Біля будівлі Офісу генпрокурора перебуває кореспондент Суспільного Нікіта Галка і розкаже, що там відбувається.
4: Поруч із будівлею Офісу генерального прокурора у столиці. Станом на тепер жодних слідчих дій ми тут принаймні візуально не бачимо. Поруч із будівлею я не бачу жодних ознак того, що ще слідчі дії тривають. В самій будівлі Офісу генерального прокурора фактично всі вікна вони є темними, автівок чи якихось працівників на БУСАП тут немає. Кілька автівок є запаркованими неподалік, але чи вони належать працівникам САП і НАБУ, поки що сказати складно. Ну, але тим не менше, вже маємо і позицію Офісу генерального прокурора на такі слідчі дії, які сьогодні відбувалися. До слова скажу, що НАБУ і САП ці слідчі дії ознаменували і назвали їх як операцію «Карфаген». А от Офіс генпрокурора сказав про те, що дійсно підтвердили факт того, що проходять слідчі дії проти шахрайських кол-центрів. І зазначили, що за останні 12 місяців провели понад 1000 обшуків щодо шахрайських кол-центрів, 5000 операторських місць було виявлено. Ну і мовляв, що операції, в тому числі із протидії цим кол-центрам, вони тривають і зі сторони Офісу генпрокурора. Також скажу, що ще є неофіційна неперевірена інформація про те, що обшуки можуть відбуватися не лише у місті Києві, але й в інших містах. Ми стежимо за цією інформацією і будемо офіційно намагатися її підтвердити та перевірити.
3: Це був кореспондент Суспільного Нікіта Галка про спецоперацію НАБУ та САП щодо ймовірних обшуків в Офісі генпрокурора. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що подав до парламенту законопроєкти, спрямовані на боротьбу із нелегальними кол-центрами. До 15 зросла кількість поранених внаслідок російського дронового удару у Шевченківському районі Києва, де безпілотник влучив у будівлю центрального офісу СБУ. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Один із очевидців Дмитро розповів Суспільному, що у момент удару близько 15:30 перебував неподалік у кав'ярні.
5: Чув гучний вибух. Після прибуття з групою людей на місце взриву побачив пошкоджену будівлю та поранених. Вибиті вікна, уламки від літального апарату, уражену машину, кілька ранених громадян. Знаходились цивільні люди тут і масово побігли на місце вибуху. Оперативно почали допомагати пораненим.
3: У Службі безпеки України повідомили, що відновлять пошкоджену будівлю головного офісу і дадуть росіянам болючу відповідь за удари. Йдеться у заяві спецслужби, як написав у Фейсбуку президент Володимир Зеленський. Після зустрічі з очільником СБУ Олександром Покладом географію відповіді визначили і час буде обраний так, щоб був результат. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів та організацію ЮНЕСКО рішуче засудити удари і посилити тиск на Росію. Від удару по будівлі СБУ під загрозою об'єкт спадщини ЮНЕСКО Софіївський собор. Перший заступник генерального директора заповідника Софія Київська Вадим Карленко розповів Суспільному про наслідки дронової атаки.
6: Дякуючи Богу, Софійський собор не пошкоджений, бо влучання було невисоко над землею і вибухова хвиля вдарила в об'єкти, які оточують Софійський собор. Постраждали інші пам'ятки. Постраждала пам'ятка архітектури 19 століття, яка також занесена до списку всемирної спадщини ЮНЕСКО, консисторія, де вибухова хвиля повибивала вікна, скло, рами, тиньк на фасаді.
2: Новини на Українському радіо.
3: Кабмін за ініціативою Міноборони розподілив частину резерву бюджетних коштів сектору безпеки і оборони. Понад 33,5 мільярдів гривень спрямовано на виплати військовослужбовцям та одноразову грошову допомогу військовим і їхнім сім'ям. З цієї суми майже 26 мільярдів гривень підуть на щомісячне грошове забезпечення військових у вересні. Понад 7,5 мільярдів на разову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, йдеться у повідомленні уряду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра вночі у північній частині в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі у більшості центральних Одеській та Миколаївській областях, подекуди грози. Вітер південно-західний, західний 7-12 метрів за секунду. В Україні, крім Закарпаття, в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 12-17 градусів, на узбережжі морів до 20, в день 22-27, на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30 градусів. У західних областях 18-23. На Київщині завтра невеликі дощі, температура в день 22-27 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Найлепше радіо в сеті.

0: Jest 22.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський очікує зеркальної тиші від Росії під час візиту американських переговорників. Росіяни вдарили по складах у Свято-Петрівському на Київщині. Про це та інше далі докладніше. Спецпредставники президента Сполучених Штатів Америки Стів Віткоф та Джаред Кушнер у неділю 6 вересня приїдуть до Києва. Спочатку вони відвідають Москву, а після цього проведуть перемовини в Україні. Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський.
3: Ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. З нашого боку повітряних ударів не буде. Ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом. Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда, і що їм скажуть на це у Москві.
2: Росія вдарила по складах у Свято-Петрівському на Київщині. Було 4 прямих влучення, повідомив у соцмережі Фейсбук білогородський сільський голова Антон Овсієнко. Попередньо без загиблих і постраждалих людей. Над гасінням пожежі та ліквідацією наслідків атаки працюють усі відповідні служби.
1: Новини на Українському радіо.
2: Українська армія стримує російських загарбників біля Лимана на Донеччині. Місто повністю знищене, але там досі залишаються цивільні. По можливості наші захисники евакуюють людей, розповів в етері Суспільного начальник відділу комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин. За його словами, тактика окупантів не змінюється вже тривалий час. Загарбники намагаються просочуватися малими піхотними групами, але їх виявляють і знищують. Розповідає Ростислав Ящишин.
4: Ми нічого не даємо зробити ворогу. Тримаємо міцну оборону, знищуємо ворога в великій кількості, знищуємо його логістику, його техніку. Вони так само намагаються інфільтруватися до самого лиману крихітними групами по одному-два чоловіка. Вони намагаються чи в темряві, чи за допомогою якогось листяного прикриття якось пройти, пробратися, десь закріпитися в якомусь підвалі, накопичитися і звідти вже продовжувати якісь дії. Але глобально, як я вже казав, підходи до лимана перекриті, ми це все контролюємо нашою аеророзвідкою, нашими дронами. І, звісно, ворога нічого не вдається в цьому плані.
2: Пальне в Україні дорожчає 5-й день поспіль. За даними моніторингу колсатингової групи А95, станом на 4 вересня середня вартість бензину марки А95 сягнула 81 гривні 24 копійок за літр. Дизпальне коштує 92 гривні 38 копійок за літр. Загалом за добу 95-й бензин подорожчав на 34 копійки, дизпальне на 35 копійок. А вартість автогазу практично не змінилася і становить близько 43 гривень. За літр. За оцінками аналітиків, зростання роздрібних цін на пальне почалося на тлі його стрімкого подорожчання на зовнішніх ринках через загострення 2 вересня ситуації на Близькому Сході. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Температура вночі від плюс 12 до плюс 17, на узбережжі морів до плюс 20, в день 22-27. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до плюс 30. У західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині завтра невеликі дощі, температура вночі 12-17, день 22-27. Зараз у столиці України плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 5 вересня, субота, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Тимур Ткаченко доручив розробити єдиний чек-лист допомоги постраждалим від атак на Київщині. У столиці чоловік посеред вулиці підірвав себе боєприпасом. Є поранені. Далі докладніше. У селі Мила під Києвом 7-му добу тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки та детонації боєприпасів. Людям допомагають рятувальники, медики, поліція, волонтери та місцева влада, розповів голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко у своєму телеграмі. За його словами, постраждалим людям бракує інформації про те, де і яку допомогу вони можуть отримати.
3: Після прильоту людина не має бігати і шукати допомогу. Допомога має бути поруч із людиною. І з першої години людина має чітко розуміти, що робити далі, куди йти, до кого звертатися. Тому я вже доручив профільним департаментам зробити для Київщини єдиний чек-лист допомоги після ворожих атак. Максимально простий, максимально зрозумілий, що я можу отримати, куди мені звернутися, які потрібні документи, як отримати виплати чи компенсацію, де взяти будівельні матеріали. Все в одному місці. І цей чек-лист не має лежати десь у кабінеті. Він має бути тут, на місці, в кожному штабі, у кожному пункті допомоги. Звісно, ця інформація буде опублікована і на ресурсах обласної військової адміністрації.
2: Нагадаю, ввечері 28 серпня російський безпілотник вдарив по території підприємства у селі Мила Бучанського району на Київщині. Це спричинило вторинну детонацію на складах з боєприпасами. У селі загинуло 38 людей, ще півсотні поранені. Найбільше жертв у приватному пансіонаті для літніх людей, який був розташований через дорогу від складів. За інформацією КМДА, у селі Мила та прилеглих населених пунктах пошкоджено 366 об'єктів, серед яких 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. У Святошинському районі у Києві чоловік посеред вулиці підірвав себе за допомогою боєприпасу. Разом із ним поранень зазнали ще троє людей, які були поруч, повідомила прес-служба столичної поліції. На місці працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики.
1: Новини на Українському радіо.
2: Національна оперета України відкриває 92-й сезон. Він розпочнеться 12 вересня гала-концертом відомих і нових номерів колективу театру. Серед прем'єр оперета анонсувала мюзикл «Мила чаріці» і два проєкти, які профінансує державу у рамках ініціативи «Тисяча весна» Березовський і імені Мазайло. Детальніше про постановку твору Миколи Куліша в ефірі «Радіо Культура» розповів генеральний директор, художній керівник театру Богдан Струтинський.
4: Максимально будемо дотримуватися Куліша, оскільки лібретто немає спеціального написаної. Зрозуміло, що вона дуже камерна, ця історія, просто в будинку Мазайла. Але наша задача показати період дуже активного розвитку України тоді на початку 20-го століття. Показати життя Харкова, вулицю. Але музика має бути модерною. Чорний буде писати. Буде ритмічною доволі. Думаю, що це буде не мюзикл чистої форми. Це буде драма плюс вокал. Такі тексти, така гра слів, яка є у Куліша, це просто шикарно. Ти це не проспіваєш. Бачу, це буде дуже цікава тема по типу, знаєте, як за двома зайцями.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Года.
2: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Вітер південно-західний, західний 7-12 метрів за секунду. Крім Закарпаття, в Україні в день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 12 до плюс 17. На узбережжі морів до плюс 20. В день 22-27. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до плюс 30. У західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині сьогодні невеликі дощі, температура вночі 12-17, день 22-27. Зараз у столиці України плюс 19. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fiordo.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Російські реактивні дрони атакували міжнародний аеропорт Бориспіль. Сили оборони отримали наказ про режим тиші на фронті. Цьогоріч в Умані очікують майже 40 тисяч паломників. Далі докладніше. Російські реактивні дрони атакували міжнародний аеропорт Бориспіль на Київщині, повідомляють місцеві пабліки. Одночасно з припиненням вогню у Києві було оголошено повітряну тривогу у зв'язку з наближенням до столиці ворожих реактивних безпілотників. Кабінет міністрів за ініціативою Міноборони розподілив частину резерву бюджетних коштів сектору безпеки і оборони. 33,6 мільярдів гривень спрямовано на виплати військовослужбовцям та одноразову грошову допомогу військовим і їхнім сім'ям. З цієї суми майже 26 мільярдів гривень підуть на щомісячне грошове забезпечення військових у вересні. 7,7 мільярдів на разову грошову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, йдеться у повідомленні уряду.
1: Новини на Українському радіо.
2: Понад 2000 прочан-хасидів уже прибуло до Умані на святкування Рош-Хашана. Про це йдеться у телеграмі об'єднаної єврейської общини України. За її даними, цьогоріч в Умані очікують майже 40 тисяч паломників. Як у місті готуються до прийому хасидів, розкаже Людмила Трум.
3: За словами виконавчої директорки благодійного фонду історико-культурний центр міста Умані Ірини Рибницької, на даний час уже прибуло понад 2,5 тисячі паломників. Прочани почали приїздити до міста заздалегідь, зокрема це ті, хто мають тут квартири або завчасно орендували житло. Вони прибирають, готуються до Рош Хашана, закуповують необхідні продукти. Також Ірина Рибницька додала, що як і в попередні роки, особлива увага приділяється безпеці та швидкій перевірці паломників, які приїздять до міста.
4: Працівники аеропортів Вінниця, а також Одеса, будуть працювати на в'їздах до міста Умань, а також до зони паломництва, для того, щоб забезпечити безперешкодний та швидкий доступ паломників та перевірку їх багажу на предмет будь-яких заборонених речей, а також для того, щоб було забезпечено безпеку як паломників, так і жителів міста Умань.
3: Водночас в Умані приділяють особливу увагу засобам безпеки. Зокрема, до міста вже прибули зведені загони Нацгвардії та Нацполіції. Працює оперативний штаб, який контролює безпекову ситуацію в районі паломництва. Також на в'їздах до міста та в районі паломництва розгорнуті блокпости. Пересування для мешканців буде за спецперепустками. Також Ірина Рибницька додала, що для самих паломників будуть працювати перекладачі, які забезпечать координацію між українською стороною та ізраїльською. Також для них створено інформаційний сайт, на якому буде розміщена вся необхідна інформація щодо безпекової ситуації та пересування містом. Нагадаю, що цьогоріч Рош Хашана юдейський Новий рік святкуватимуть з 11 по 13 вересня. Особливий в'їзд до міста буде діяти з 4 по 17 вересня. Загалом основний потік паломників очікують вже з понеділка 6 вересня.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. Більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 12 до плюс 17. На узбережжі морів до плюс 20, в день 22-27. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до плюс 30. У західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині сьогодні невеликі дощі, температура вночі 12-17, день 22-27. Зараз у столиці України плюс 19. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Фа суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Увага! У місті Києві оголошена повітряна тривога. Буданов заявив про можливе відновлення переговорів з Росією вже у вересні. Жителям Херсона виплачуватимуть по 900 гривень гуманітарної допомоги. Далі докладніше. Відновлення мирних переговорів з Росією за посередництва Сполучених Штатів Америки можливі до кінця вересня, однак умови для припинення вогню навряд чи з'являться до весни 2027 року. Такі припущення зробив під час інтерв'ю газеті New York Times керівник Офісу Президента Кирило Буданов. На його думку, переговорний трек поновиться після вересневих парламентських виборів у Росії та за кілька тижнів до проміжних виборів у Конгрес США, які відбудуться у листопаді.
1: Новини на Українському радіо.
2: Продуктовий набір плюс 900 гривень. Жителі Херсона, які щомісяця отримують гуманітарну допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН, тепер можуть отримувати і грошову виплату. Це не компенсація харчового раціону, а додаткова допомога від благодійників, розповів Суспільному виконувач обов'язків начальника управління соціально-гуманітарної роботи міської військової адміністрації Іван Якуба. Як оформити грошову допомогу, дізнавалися Олена Ліщенко.
3: Про заміну продуктових наборів грошима не йдеться. Це додаткова допомога у розмірі 900 гривень. Для її нарахування людина, яка щомісяця отримує продукти, має надати банківські реквізити, говорить Іван Якуба.
4: Всесвітньою продовольчою програмою ООН із серпня 26-го року з метою додаткової підтримки категорійних жителів громади було впроваджено гібридну модель допомоги. Мова йде про продуктовий набір плюс 900 гривень на місяць.
3: Списки на отримання грошової допомоги готують голови об'єднань багатоквартирних будинків та квартальних комітетів, говорить Іван Якуба. Також можна самостійно звернутися до пунктів видачі гуманітарної допомоги. Про таку модель допомоги дізналась на гарячій лінії фонду «Мирне небо Харкова», розповідає голова правління одного з ОСББ Надія Щербина. Втім, говорить жінка, дістатись до пунктів видачі важко. У багатоповерхівці, розташованій у Корабельному районі, мешкають близько 80 пенсіонерів.
5: Це добре, що вони будуть якось допомагати нашим людям, але ситуація дуже-дуже небезпечна. Опасно. Як люди, які от з інвалідністю, та навіть у нас залишилися люди всі плюс 60, плюс 70, плюс 80, як вони можуть поїхати?
3: У 80 квартирах двох будинків в центральному районі мешкають люди, які отримують продуктові набори від Організації Об'єднаних Націй, говорить голова правління місцевого ОСББ Олег Турчинський. Їх доставляють працівники благодійного фонду «Мирне небо Харкова».
6: Каже, ой, ми не задоволені наборами, я вам скажу так. Може, вони і праві, але якщо не буде навіть таких наборів і не буде доставки сюди будь-якого питання або ще щось, коли ситуація погіршиться, це буде дуже складно людям виживати.
3: Понад 30 тисяч жителів Херсонської громади отримують продуктові набори від Всесвітньої продовольчої програми ООН у співпраці з благодійним фондом «Мирне небо Харкова», розповів Іван Якуба. Додаткову грошову допомогу отримають наступні категорії.
4: Це люди з інвалідністю, одинокі батько або матір, малозабезпечені, безробітні, домогосподарства, які отримують соціальні послуги, пенсіонери та багатодітні родини. Це не компенсація, а благодійна грошова допомога, яка надається додатково до продуктового набору та становить 900 гривень на місяць.
3: Олена Ліщенко, Суспільне, новини, Херсон.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, невеликі місцями помірні дощі. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди грози. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 12 до плюс 17. На узбережжі морів до плюс 20. В день 22-27. На півдні, південному сході країни та Кіровоградщини до плюс 30. У західних областях синоптики прогнозують 18-23. На Київщині сьогодні невеликий дощ. Температура вночі 12-17, день 22-27. Зараз у столиці України плюс 18. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Trwa sobotnia imprezka w Radiu Fjorda.
7: Ein, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier, fünf, sechs, alte Keks, sieben, acht, gute

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька, вітаю. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. СБУ готує болючу відповідь Росії після удару по будівлі спецслужби у Києві. У супермаркетах Харкова поменшало борошна, круп і макаронів. Далі докладніше. Росія отримає дуже болючу відповідь за свої удари. Служба безпеки України готує ще більше спецоперації, викритих агентурних мереж та знищених ворогів. Йдеться в опублікованій заяві СБУ. 4 вересня в день російський дрон влучив у центральну будівлю СБУ у Києві прямо у кабінет голови Олександра Поклади. Його у момент удару в кабінеті не було. Президент доручив главі СБУ підготувати адекватну дзеркальну відповідь. За словами Володимира Зеленського, географію відповіді визначили і час буде обраний так, щоб був результат, написав президент у соцмережах. Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав атаку серйозною ескалацією, яка вимагає рішучих відповідей. А також зауважив, що Росія завдала цього удару саме під час відновлення мирних зусиль, показавши своє справжнє неприйняття дипломатії. Борошна, круп та макаронів поменшало у супермаркетах Харкова. Це пов'язано з ударами по складах на Київщині. Але продукції в першої необхідності дефіцит не торкнувся. Про це напередодні повідомив начальник Харківської військової обладміністрації Олег Синігубов. Що про спорожнілі полиці говорять керівники місцевих мереж та чого варто очікувати далі, дізнавалася Валерія Ємець.
3: Спочатку вересня на окремих полицях у супермаркетах Харкова стало менше товару. У місцевих та національних мережах магазинів поменшало борошна, круп та макаронів. Керівники супермаркетів пояснюють, нестачі товару на складах немає, а дефіцит штучний. І виник він через ажіотаж.
4: Жителька Харкова Ірина Ніколаєнко говорить, сама вона продуктами не запасається, але помітила, частина людей бере більше товару, ніж зазвичай.
5: Жуйки пропали, шоколадки трошки пропали, якісь види кабачкової там ікри пропали, цього стало трошки найменш. Є якийсь дефіцит продуктів, якісь взагалі зникли. Ну, небагато зникло продуктів. Ну, в то же время все є.
4: Дефіцит продовольчих товарів з'явився після російських ударів по складах на Київщині і внаслідок пов'язаної з цим паніки, говорить економіст Дмитро Шиян.
6: Ми не будемо мати серйозного дефіциту, в принципі, я впевнений в цьому. Чи може зрости логістична складова, тому що великі склади – це маленькі витрати на логістичну складову. І я впевнений, що, можливо, якісь окремі позиції